0: miste hunden min. Det er litt i sorg, kanskje slik til synelatende, men jeg tror ikke det har vært trist etter hunden. Vart vekker den 4. juni, det er sikkert mange som kjenner seg godt i dag. Jeg sier, vi var så knyttet til hverandre, jeg og han Romeo, at vi var som et alene og samme stykke. Han var jo litt umulig også. Men slik er det. Et dyr har ikke så langt liv, men jeg tror ikke det er veldig stor glede i livet. Og så er det mange andre ting. Kunst, gå på utstilling, en flott konsert, musikk. Jeg er ikke spesielt musikalsk selv, men jeg tycker det er fantastisk. Musikken taler til følelsene våre. Jeg synes det er så flott å høre på. Og så lese en god bok. Det alltid en god bok på nattbordet. Det ikke lesing ellers, men jeg tycker livet helt fantastisk. Og jeg så takknemlig for å få lov å være friske. Oppleve ting, jeg kan dra ut på tur, oppleve fantastiske ting i dette flotte landet vårt, fokusere på alt. Jeg har vært så heldig med, og ikke minst helsa. Og så jeg nå med i frivilligheten i Enebakk, og så jeg også med i Røde Kors. Og vi driver en slekke kafé, og så har vi en liten butikk der. Så der stiller jeg opp av og til når det passer da. Men det er ikke sånn helt fast til vi reiser noe hit over her og så det blir liksom når det passer
1: det blir mer vinterarbeid
0: ja, ja, det blir det og det er litt viktig å få litt påfyll så, og så er det litt krim en gang i veka og så er det sømgjeng på lørdagen
1: ja.
0: Så da har man litt å fylle tiden med
1: ja
0: pensjonisttilværelsen.
1: Ja, var det en stor overgang da å bli pensjonist?
0: Skal jeg være ærlig, så tykte det var litt oppskrytt, for jeg følte liksom at det var et saken da, å ikke være til nytte, og så var det kollegaene mine som jeg saknet, men heldigvis så har jeg fortsatt kontakt med de, en del av de da.
1: Tross en travel jobb og hus og hage, er det noen andre hobby eller ting du driver med?
0: Ja, som sagt så er jeg veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi. Og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt. Og som sagt så er det dyr og menneske og natur som er viktigt.
1: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
0: Selve Enebakk består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der. Med bur, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mye innflyttere. Og jeg føler meg litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten bare. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt titt, og kjekke folk er de er grekere, og de er serbere, og de er fra Filippinen, svenska,
1: ja.
0: Og fra Eritrea, så det er en salig blanding,
1: ja.
0: Og så er Enebakkinga, og så er det noe sogninga.
1: Ja, du snakker godt sogninga i deg etter så mange år.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere, eller de gjør her inne. Jeg, de som vekser opp nå, det tykker jeg, de har ikke samme dialekten.
1: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lir denne stunden her. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden, og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så det Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, så jeg har god kontakt med her i kommunen da.
1: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver man å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var litt av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veka, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakker litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige vek var vi i Gdansk, det er ikke storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det, vi blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å også, det er bare til å bestå lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er her og fint.
0: Ja, har det slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turen så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenkte jeg litt ditt navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Og jeg må nå si at det nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen. Da må det være dårlig vær. Eller så det, men kanskje bare 1, 2, 3 og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var jeg så sa, lurte på om det var en slags utrykning.
1: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen med. Så det var sikkert bare dårlig vær.
0: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
2: Ja. Da bare går med, ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi etter to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
0: Ja, ja. Tror du hvor mange det var?
2: Med 11 stykker.
0: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at om, når vi har oss møtte, da må vi ha det og de som har minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stover, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den er grei. Tenkte på årsmøtet, det er liksom, det er litt med program, men det er litt sånn artig, nå har vi hele på i 22 år. Og du kan si at det tema på årsmøtet, eller når vi samles, speglar lite fasaden med i lite kort så ja det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt men nu är det med kommen över med har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutmaningar då vi har lite skavanka både här och där lite kort så där pratar vi en del om så men med inom lite politik och alltså
1: ja
2: då
1: ja. Meningar
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting. Men dina fasta rutiner och mötas, då vill jag säga, jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det vi driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Havslo fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Vi får bare hive oss rundt mye.
2: Jeg vet ikke hva du sa.
1: Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drar å tompe med denne høresystemet. Akkurat I overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men I alle fall, første spørsmål fra min sida da. Hva henne I Oslo ligger det kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegeren.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fått med oss da. Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det at folk var helt klare for dette da. Så, ja. Nei. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 57, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har med en grøn stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp troppet att med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse att med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sort. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriva ned navnet på deg som ringer inn på konkurransen, eller bare begynne å gjøre småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

0: Ja, god kveld. Det Jon Havind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker Kristiander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig Maja Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: ja, da var jeg med samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon
0: Havel. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det en ny trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slike plager som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn, Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Det var så annig til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men det var veldig fin å tenke. Så det var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. september det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja.
0: Navnedager, Henriette og Henry. Og ellers det som har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, også du han, Jorunn Grete.
1: Jeg husker han opp med,
0: ja. Ja, I fjellet I Mellom Østerrike og Italia, og funnet fikk vår sånn store omtale fordi at like var veldig godt bevart, etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fytt I katten.
0: Men han var jo sikkert ikke frosset på det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelitt rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en. Og dele på to. Ja, det var år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang krone 200, og de teker VIPs. De åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står da her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her. Og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så det dans I Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer et uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30
1: ja det ser pårørende treff til denne meldingen her og har vi nå lest opp både en og to og gjennom flere ganger men da I Sogndal på Trivseltunet Fossetunet 1 da klokka 18.00 til 20.30. Da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbud de har da, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen I Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe I mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta I regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her I Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser ikke, eller det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her I Gautene.
0: Mm-hmm. Det jo greit at det noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilene.
1: Ja, så nå det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst det da. Ja, og så skal det være møte I Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det Luster Turlag som arrangerer dette her, og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv som jeg sa, at jeg ikke var aktiv. Men nå de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarked ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med sms til 97 08 16 34. Så dette et fint tiltak for de som heimaværende med babya. Det tridletur, så da det vel slik som I vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som følger 40 år. Jeg nå I disse dager, men jeg fant frem en god gammel trebusserull som stakkars meg, som følt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, kom vi skal nå da. Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det er at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det er jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste er jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå er påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi er påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det er bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det er egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det er flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det er lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem er det passet for?
1: Det passer for nybegynnere og de som er litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Man kjøper

0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det er litt trangt den måneden her, så er det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som er 750 for 2 dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skaperverkstedet, da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det, det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var relativt enkelt, da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker, da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det er ikke et sånt skredderkurs hvor du er nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så er det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her er jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så er det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det er fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det er jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg er rett person til å svare på, men det er i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skaperverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser når man går forbi bokhandel eller er på biblioteket, så er det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg har sagt. Er dette her TV-programmet, da Symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk, og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det er jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk, da. Mm. Og da er jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så her er det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre, altså slitte plagg, Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg, eller en liten ullpose for å ha i vogna om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før, til noe helt nytt og noe annet da. Med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggteppe, de er voldsomt populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Mm. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på, eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man jo selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Mm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der, så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget, så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit, og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong. Det er jo egentlig mellom høstferien og påske. Det er hovedsesong for skateverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skateverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7, og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det er veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det er en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så er det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syinge. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det er dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen er. Men egentlig er jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det er sånn at det er åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det er verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så er det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen er interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at det kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som er ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det er veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det er jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi er veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det er jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det er for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Det er også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så er du like velkommen.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlige perioder så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som et tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vant den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikken før, og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikkleire området her, så det har vært, jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr, på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal daglig formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi grendehuset der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og grendehuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år siden Slingsby var første man på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det liksom, det den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, det var at vi samlet alle seniorer som det ble heter så fint i dag i Grendehuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år, så den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker for midler, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting inni, for det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det, og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende, fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden, så den, jeg tror kanskje utstillingen den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no. Da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober eller noe ting, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygd i.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Så da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbeltskivet fra Lustrøby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøvelse, som er også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså. Mm.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi har, var Hydro hadde en sånn samling nå i forrige vek vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og brak kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og da er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på fote og slike ting også. Og så ellers er jo selve besøkssenteret oppe i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har Laura?
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate oss og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også jeg husker ikke om det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom henne, som driver Bøtungar. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inn og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er i lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøgård og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøgre. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så såg ut liksom så gamle turtager det. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtager med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeverd på levdagen dagen etterpå på nummer Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange, vi har ikke mer sånn lokale som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendavhus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Det Tom Waits med San Diego Serenade. Men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind der. Med meg har jeg Jorunn Grete Uguren, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glemte han. Det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å servere maten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger.

0: etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse
1: med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen, han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flott, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslodd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de er med i trekningen. Som månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslodd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så et og pepe lite folk. Og så skal man ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaggruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hvor vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldere, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undersåen seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også er noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk er jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Mm. Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Er dette her TV-programmet av Symesterskapet? Har det vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre altså slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det er sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Hmm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av Skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokal. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet, at vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt, og gjøre masse feil, og prøve på nytt, og erfare, og rett og slett bare få teste ut litt ting vi har lyst til å prøve, uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der, og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det var fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det Det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter for Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som Da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Wenche Samnai, som drev butikkene før, og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Mm. Det var heldigere, hadde egna lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler en gang før vi har gått på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at det ikke kvikleire området her, så det har vært jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset?
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et bygget flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi grendehuset der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og grendehuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene som det ble leite så fint i dag i Grendehuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støl og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørkja vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt slik at det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt. Men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøsterdalen eller andre ting. Og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet. Og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengd, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygdi, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygdi.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre, sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbelt-CV fra Lustreby for eksempel, og så har vi også oppe i Grendehuset, som også en liten sal, som vi har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Teker de imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at det jeg tror vi hadde Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahuset og drakk kaffe og åt vafler og så på en film om Fortusdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selve besøkssenteret oppe i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er den åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, pratast og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også jeg husker ikke om det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da i og med at Storen er sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker Grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokom Kilen hadde laget, så så godt liksom så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeverden på levdøgen dagen etterpå, når vi hadde Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange ganger, vi har ikke mer sånn lokal, som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han, Jon.

0: Nei, Pina, nå snakker jeg seg om meg.
1: Ja, det er greit. Ha det.
0: Slipp den nye øynene.
2: Det er greit, da. Ha det. Neste, Jon.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
1: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
1: Ja.
4: Han heter Bolivar.
1: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Lette.
1: Ha
4: det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
1: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Veldig glad i å lese en god roman, men det kan også være biografi. Og så liker jeg å strikke litt, jeg liker å bake litt. Og som sagt, så er det dyr og menneske og natur som er viktig.
1: Der som du bor nå, kan du beskrive nærområdet der? Hvordan ser det?
0: Selve Enebakk, der består av tre bygder. Det har vært liksom jordbrukskommuner opprinnelig, og det er ikke noe industri der. Men det er jo nær til Oslo, det er cirka 3,5 mil til Oslo der vi bor, og så er det 1,5 mil til Ski, og cirka 3 mil til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Men det er landlig. Det er cirka 10,000 mennesker som bor i kommunen, kanskje det er litt mer enn nå. Mykje innflyttere. Og jeg føler noe med litt så innflytter på en måte enda, men ungene våre er jo oppvoksne der, og så har jeg mange naboer som er oppvoksne og har foreldre fra Enebakk, for det var et småbruk der vi kjøpte tomten vår. Og så, men ellers så har vi jo folk fra forskjellige land, nabolaget vårt, og bor litt hit, og kjekke folk er det. De er grekere, og de er serbere, og de er fra Filippinen, svenska,
1: ja.
0: Og fra Eritrea, så det er en særlig blanding,
1: ja.
0: Og så er det ene bakkinga, og så er det noen sogninger.
1: Ja, og du snakker godt sogninger etter så mange år.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg tror kanskje jeg prater litt bredere, eller de gjør det her inne. De som vekser opp nå, det tykker jeg, de har ikke samme dialekten.
1: Nei, det stemmer nok. Det lakker og lir denne stunden her. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Ja, da vil jeg sende en helsing til alle disse koselige naboene som bor her inne i Moaden. Og ellers alle trivelige folk som jeg treffer på Skjolden og på Pyramiden. Og så vil jeg sende en spesiell helsing til tante Kirsten på Hafslo. Og så er det søskenbarnet mitt og Henny Eikum Roterud. Og så er det til Asbjørg Rebni og Kari Lommheim, som jeg har god kontakt med her i kommunen. Da.
1: Ja, da skal du få med i ønskeplata.
0: Da vil jeg høre de nære ting med Ingrid Olava.

0: Jeg fikk nyss om ei gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Vi kan jo si litt om starten. Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 22 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Vi kan bare hive oss rundt mye. Det
2: er jo... Jeg hører
1: ikke hva du sa. Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg dreier å tompe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmålet fra min sida da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det til at folk var helt klare over det da. Så, ja, men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han Finn som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hengjende bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriva ned navnet på deg, så ring inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen.
1: Elvis Barker kommer fra Australia, og han hadde passert 26 år av livet sitt, og han kjøpte seg en gitar og lærte å spille, og etter kort skrive sine egne sanger. Alt så ut til å gå på skinne da han var i Nashville for å spille inn musikken sin, men så gikk firmaet han jobbet i konkurs, det samme gjorde plateselskapet, og like etterpå så var kona hans kreftsjuk og døde. Han kom over kneiki og har gått ut 3 album, og fra albumet Forever to Go fra 2012 så har jeg valgt ut låten med samme navn.

Mike Manuel er en kristen countryartist basert I Nashville, Tennessee. Han en framifrån låtskriver, blant annet så har han skrevet If There's a Phone in Heaven, som Brian Mallory spilte inn I 2013. Mike har vært aktiv fra 1972. Her Mike Manuel med Hard Stuff Cheat No More.

George Strait er en gammel kjenning her i countrytimen. Han er født i 1952 og har vært aktiv fra 1981. Faren var lærer og bonde, og mor forlette da ungene var små. Hun tok med seg dotteren og let George bli igjen med faren. Da han var utstasjonert av militæret på Hawaii, så startet han en countrygruppe sponset av herren. Her er han med Stars on the Water.

Zoe Settipane heter eller kaller en dame seg, men jeg fant ikke ut noe om henne, annet enn at denne låten har hun både skrevet og komponert. Forever, my darling.

Fra Australia har jeg funnet fram til James Johnston med låten Country Boys. Dirt bikes on weekends and trucks we take driftin'.

Olivia Douglas er irsk og var kjent nasjonalt gjennom en talentkonkurranse I 2016, og nå vart den en av de mest ettertrakta kvinnelige countryartistene I Irland. Her Olivia med Bright Lights and Country Music, en sang skrevet av Bill Anderson I 1965.

Kevin Collins er kanadisk, født i Placentia, Newfoundland, og startet å synge da han var 6 år, og opptredde offentlig da han var 13. You're wanting me is gone, Kevin Collins.

Williams var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2010. Han startet solokarrieren sin I 1971, der han sang populære ballader og samlet 17 countryhits som nådde førsteplass. I would like to see you again, Don Williams.

Hildi Fjørtoft, hun kommer fra Engesetdal ved Ålesund og mestrer flere sjangere, både danseband, blues, rock og country. Her er hun med Take This Change From My Heart, som hun hadde med på albumet Old Country Songs.

var kvitt I født I 1933, hadde alltid hatt lyst til å spille inn countrymusikk. Så 32-åring og etter flere år med rock'n'roll, så gjorde han nettopp det. Noen radiostasjoner nekta å spille det første countryalbumet hans, fordi han var kjent som en rock'n'roll-sanger. Her Conway Twitty med She's a Woman All the Way.

Geir Hangar. Programleder Geir Ørn. Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag skal hele programmet handle om Eric Clapton. Han har blitt 81 år, og en engelsk gitarrist, vokalist og låtskriver. Clapton den eneste musikeren som innlemmet tre ganger i Rock'n'Roll Hall of Fame. En gang som soloartist, og to ganger som medlemmer av The Yardbirds og Cream. Clapton var en av de viktigste og mest påvirkende gitarristerne gjennom tiden, og var transert på fjerde plass på lista til Rolling Stone, da de kåret de 100 største gitarristerne gjennom tiden. Han har mottaket 17 Grammy-priser. Det første bandet Clapton var med i var The Roosters i 1963, men de ble oppløst samme året. Clapton begynte da som gitarrist i den britiske gruppa Yardbirds, men forlot gruppa i 1965 som protest mot at de valgte For Your Love så A-side på den neste singelen. Da denne ble B-side, takket Clapton for seg og fikk plass i John Mayalls band The Bluesbreakers. Sammen med The Bluesbreakers ga Clapton ut et album, og her sang han for første gang solo på plate. Og låten var den gamle Robert Johnson, Rambling on My Mind. Clapton likte så godt i John Mayall and the Bluesbreakers, men fann ikke helt roen. Men det var med dette bandet Clapton fikk sitt store gjennombrudd med albumet Bluesbreakers with Eric Clapton i 1966. Da kan det passe bra at vi starter ballet med denne låten Rambling on My Mind, med The Bluesbreakers, som fra 1966.

og så gifte oss med Clapton i 1979. Harrison var ikke bitter på skilsmissa og deltok på bryllupsfesten til Clapton og Patty Boyd i lag med Ringo Starr og Paul McCartney. Det en flott historie, dette. Leila har blitt en klassiker og blitt trekt fram som en av de største rockesoggene gjennom tiden. Da skal man høre Leila med Derek and the Dominos fra originalinnspilling i 1970 fra albumet Leila and Other Assorted Love Songs, der Duane Allman var med på alle låtene, unntatt tre.

Mens de holdt på med innspillingen av albumet Layla and Other Assorted Love Songs, fikk de høre at Jimi Hendrix var død. Bare 8 dager før hadde de spilt inn Hendrix-låten Little Wing på albumet. Og dagen før Hendrix død, 17. september 1970, hadde Clapton kjøpt en venstrehendt Stratocaster som han skulle gi til Hendrix i bursdagsgave. Alle låtene på det albumet handler om den store forelskelsen han hadde til Patti Boyd, som man kan høre tydelig i tekstene. Det skjedde mye tragisk på den tiden, med mye dop og alkohol, og egoet i bandet krasja, og bandet ble oppløst. Ikke lenge etter ble Duane Allman drepen i en motorsykkelulykke i oktober i 71. Clapton tok det tungt, han gikk i hi i heimen sin og begynte med heroin. Trommeslageren Jim Gordon fikk diagnosen schizofreni og drap mor si med en hammer. Gordon fikk livstid i fengsel, men ble senere flyttet til en mentalinstitusjon der han satt frem til han dø i 2023. De hadde planlagt et album nummer 2 med Derek and the Dominos, men dette ble aldri noe av da Clapton var i hi. Vi skal nå høre låten Let It Rain fra debutalbumet, som bare heter Eric Clapton og kom ut i 1970.

Mens Clapton pleier heroinmisbruket sitt, som førte til en pause i karrieren, og bare avbrotten av konsert for Bangladesh i august 1971, der han besvimte på scenen, men kom til hekte den natt og fullførte konserten. I januar 1973 organiserte Pete Townsend fra The Who en comeback-konsert for Clapton i Rainbow Theatre i London. Passande kalla Rainbow Concert, for å hjelpa Clapton å bli kvitt misbruket sitt. Clapton betalte tilbake den tjeneste med å spela The Preachers i Ken Russell sin filmversjon av The Who, sin Tommy i 1975. I 1974 var Clapton i lag med Patty Boyd, og de gifta seg først i 1979, og han klarte å bli heroinfri, men startet i sted med å drikke tungt. Clapton sette sammen et turnéband, og med dette bandet spilte Clapton inn 461 Ocean Boulevard i 1974. Vi skal nå høre en låt som heter Let It Grow fra et album som kom ut senere som double LP med livekonserten i Hammersmith Odeon i desember 1974.

I 1968 bidro Clapton med gitarsoloen på The Beatles-sangen While My Guitar Gently Weeps på White Album. Og ble dermed den eneste outsideren som har bidraget med gitar på en Beatles-innspilling. Men han ble ikke tilskreven for dette på LP-en. Vi skal nå høre While My Guitar Gently Weeps, som fra minnekonsert til hans gode venn George Harrison, som avholdt i Royal Albert Hall 29. november 2002, på årsdagen etter hans død. George Harrison ble være 58 år.

0: Thank you.
1: I 1990 begynte livet på alle måter å komme på rett kjøl at vi har betreftet enda en ny stor nedtur. I 1991 datte hans 4 år gamle son Connor ut av et glas i 54. etasje på en skyskraper i New York, da Connor lekte i vindueskarmen hjemme hos mor si. Og klepten var totalt knust i flere måneder etterpå. Tears in Heaven er en ballade som klepten skrev om smerten han følte da sonas Connor omkom. Låten den nådde andreplass i USA den gang, og Tears in Heaven er den mest seljande singelen til klepten i USA. Og bare en veke før ble hans nære venn og kollega Stevie Ray Vaughan drept i en helikopterulykke etter en konsert der både Clapton og Robert Cray spilte med han. Han forlot konserten den kvelden i et helikopter som styrta i en nærliggende skiløype. Eric Clapton avreagerte med å skrive sangeren Tears in Heaven og My Father's Eyes. Vi hører Tears in Heaven fra livealbumet One More Car, One More Rider fra 2002.

du stilt in på Radio Lyst der, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsendingen denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Gluntan, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flott, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslodd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de er med i trekningen. Som månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslodd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tar dagen i dag nå.
1: Det var så anligget til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men det var veldig fin å tenke. Så da var det noe greit. Skulle glede meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja.
0: Navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fant de alpemannen Ötzi. Husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Mørre Østerrike og Italia, og funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde legget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelitt rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så tek vi meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Hendrik Gibson står for musikken, inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på

0: lavmælt møte og prat med andre i samme situation. Kaffe, te og lidt at bite i. Og pladsen er nye Hafslo barnehage, som har en fint møterom med kaffekrok og udsigt over Hafslovatnet. Og det har været en gang, 2. september, men det er fullt muligt at møte op 7. oktober, 4. november og 2. december. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Denne meldingen her også har vi nå lest opp både en og to og gjennom flere ganger. Men da i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1, da klokka 18.00 til 20.30, da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbud de har da, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18.00 til 20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tala på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta er i regi av Ore og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, eller lærlinger. Det stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser etter, eller det noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe folk der nede, når vi skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktiv. Men nå er de startet opp at det. Det ble avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med sms til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, det var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er følt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva vi skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Mm. Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpe og lengde. Så ja. Der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagget kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Mm. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukse med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så det flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Oh, ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på Skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet, det symesterskapet, har da vært med og fått opp at interesse litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre, altså slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått hull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tänkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den da. Men når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på, eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye stiva duker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette er veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det er et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her er noe som unge folk er veldig opptatt av om dagen da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet Skapeverksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av Skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet, det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skapeverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte Skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med Skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så Skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette. Vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid er det åpne dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong. Det er jo egentlig mellom høstferien og påske. Det er hovedsesong for Skaperverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i Skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7, og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syingen. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøyet man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få teste ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om lyster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilter skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn, eller er det utlending, eller begge det?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det Det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter ved Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som vi søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som Da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det Venke Samnøy, som drev butikken før. Og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon. Og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den jeg tror jeg samler deg om før vi å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikler I det området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset?
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg også kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelag og eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at det utområdet og Grendahuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre tema, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet. Og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen. Og Turtagre var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom det er den lange historien til Fortun. Og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager. Og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt. Så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det ble heter så fint i dag, i Grendahuset. Og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år siden den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til, få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting. Og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet. Og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no. Da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting. Og så, men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogneveldsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i. Og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som har liksom en del ting som er, skaper litt liv og interesse i bygd i.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere. Og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken. Og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var her i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbeltskiver fra Lustreby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendahuset, som er også en liten sal, som har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling her nå i forrige vek, vel. Og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og dra kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha gruppe på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret oppe i juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han oppe i helgaden.
0: Ja, hver helg har Laura?
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne kår helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prates og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeid, fordi at en av de tingene som også er et form at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt, og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå, og det var også det var kanskje veka før forrige veka, og da, jeg husker ikke navnet igjen, hun som driver Bøtun Gard, hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at storen er en sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen. Og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat. Og så det mønster du ser på veggene, det er jo tufta på en del lokale temaer. Så da har vi tenkt å selge store sjokolader til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre. Og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting. Så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendahuset som, og er et flott lokale for bygdere der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, der vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og der, da kan vi, hadde jo for eksempel han, han som var journalist i NRK før, han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst. Og vi har plass til en sånn 80-90 stykker Grendahuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting. Og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtagere. Grieg var en veldig ivrig som elsket den plassen der. Så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget, så så godt liksom så gamle Turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit, og spilte utekonsert i Turtagere med utsikt mot Hurengaden. Og så hadde han kirkekonsert i Kirkeværet på levdagen dagen etterpå, når vi hadde Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike... Jeg har ikke mer sånn lokal som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da er det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Flore. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg, og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her, og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo... Josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som... Når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja.
1: Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sånn at det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kolden som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har jorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det jost snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert jost oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo josten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det til hvert går.
0: Ja, dette med sånne nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag, for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Dvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr. Mm. Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Og sånn må også jegeren tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyrene. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Og ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støtt opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noe nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsake og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: konkurranse.
1: Jep, då var det kvällens sista konkurranse. Vi får bara hiva oss runt med jag. Nej, skjønner jeg. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drar jo tomt på med denne høyresystemet, så akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men i alle fall, første spørsmål fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, det er Britt Hagenstegeren.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det her slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytter vi takka for oss. Neste sending, det han Finn som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld, kontritimen klokka 20 hver kveld, og det nye program hver lørdag. Og så har vi en grøn, stor postkasse hengjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre, og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sart. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja. Skriv ned navnet på deg, så ring inn på konkurransen, eller bare begynne å småa. Trenger ikke å bytte rikka til noe, de kan prøve rikka. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

har du stilt inn på Radio Lyst der, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, god kveld. Det er Jon Havind der. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Glumten, det er synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den er litt slik vemodig, men det er noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan var den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortusdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: De som med, eller de med i trekningen. Som månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Og ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slik plage som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra, og så et opp eple til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk,
2: og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja,
0: ja, ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det, og kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja, da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja, jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tar dagen i dag nå.
1: Det var så annig til å få i gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men i alle fall, 18. september er det i dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager etter av 2026. Så er det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september i 1991, da fant de alpemannen Ötzi. Husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet,
0: ja. Ja, i fjellet i Mørre, Østerrike og Italia, og funnet fikk også en stor omtale fordi at like var veldig godt bevart etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var sikkert ikke for oss på den. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite rektenstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så tek vi meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på Søren, da skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå, Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage, som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember. Klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til. Dine meldinger her også har vi nå lest opp både en og to og gjennom flere ganger. Men da er i Sogndal på Trivseltune, Fossetune 1. Da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbud de har, og de

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har du fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem det passet for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Så ja. Der er det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, som at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldere, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men ellers så det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det en fin anledning til å få I gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg I en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det I hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt I skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert I å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel og når man først kommer I gang så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket så det jo svære tjukke sybøker som lyser mot meg som sagt dette her tv-programmet av symesterskapet har da vært med og fått opp at det interesser litt
1: det har du helt sikkert rett I alt det her Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Mm. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt I verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta I bruk de gamle symaskinene igjen. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som du har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha I vogna om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp de var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Hmm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokale bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordeverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til syinge. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller pratet med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong
0: det nordmenn eller det utlending eller begre eller?
1: Begre det
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det Det var egentlig miljødirektoratet ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den et resisjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag, som Da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret, og de som jobber mest med det O. Venke Samnøy, som drev butikkene før, og så det Stine Rebne, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Mm. Det var heldigere, jeg hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyret I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Da kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler en gang for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at det ikke kvikkleire området her, så det var jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr, på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så har jo egentlig da, når vi først effekta til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt meg litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, Og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med i Jotunheimen og Breheimen. Og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppe for Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så det andre temaet, det ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tyndesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tyndesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slikt, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegard med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år siden den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg også tenkt litt sikkert det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøsterdalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunsdalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengte så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass på bygdefolket hele året. Fordi her når Sogvelsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som kommer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi treningssenteret i Fortun som... Så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygden.
0: Hva slags mat er det kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er det at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere. Og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken. Og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre, sånn som da når Hydro var i forrige vek, så hadde vi kjøpt dobbeltsevi fra Lustreby for eksempel, og så har vi også oppe i Grendavsen som er også en liten sal, så da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting altså.
0: Teker imot gruppe, eventuelt hvor stor er?
1: Ja, du kan si at det jeg tror Hydro hadde en sånn samling nå i forrige veka vel, og da var det nesten 30 som var i kaféen her som enkelt serverte til, og så jeg tror at 30 stykker det er sånn passe, og så i dag hadde vi faktisk en sånn krusbuss som var oppe i Grendahus og bra kaffe og et vafle og så på en film om Fortunsdalen, så vi har jo lyst til å ha gruppe på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten tror jeg, med tanke på å få til slike ting også. Og så ellers er jo selv besøkssenteret åpne i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpne hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prates og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom henne, som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var vi med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er sånn, i lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønstret du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade til neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtager og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lustra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få til en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og vi hadde jo for eksempel han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjent kunstfotograf, og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tatt noen bilder av Grieg i Turtagere, Grieg var en veldig ivrig som elsker den plassen der, Så da hadde han laget en scene som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kilen hadde laget, så saget litt så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Hurengaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeverd på levdagen dagen etterpå, når vi hadde Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet det mange ganger, vi har ikke mer sånn lokale som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendehus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nesten i dag, etterpå, da det konkurranse med han, Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som, når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander. Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånt langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øket det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet, på begynnelsen 90-tallet så skjøt man 10.000 jost i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 jost i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jost fra før, men samtidig så har jorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo gjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja. Nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men man må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr.
0: Mm.
1: Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyrene som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Med å ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og halve dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet nå nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavanger oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jeg fikk nyss om en god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 22 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Kom bare og hive oss rundt, Mia. Det
2: høres ikke
1: noe sånn. Nei, skjønner du. Du får begynne, du slik som vanlig.
2: Jeg drar å toppe med denne høresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Nei. Men i alle fall, første spørsmål fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberita Gamstegeren.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja, jeg rekner med det at det folk var helt klare for dette da. Så, ja. Men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

Ja, da rock vi omtrent halve sangen med han Erik Lims orkester og med I Wonder. Men da lytte vi takka for oss. Neste sending, det han finnes som skal ha. Og så minne om Geirs hangar, så klokka 18 hver kveld. Kontritimen klokka 20 hver kveld. Og det nye program hver lørdag. Og så ha med en grøn, stor postkasse hangjande bort på veggen når du går opp tropp i at med blomsterbutikken her på pyramiden. Der har vi postkasse at med alle de andre. Og hvis det noe, de kan gjerne skrive anonymt. Hvis de har noen tips til oss i radioen, eller samme hva det for noe, ris, ros, gode råd, ja. Putt opp i postkassen, så har vi litt post også, og ikke bare reklame. Det var det. Og det noen som har lyst til å være med oss her i radioen, så trenger vi rikka sort. Det kan gjerne begynne slik som jeg gjorde, bare med å hjelpe til med å lage spørsmål, eller ja, skriver ned navnet på deg som ringer inn på konkurransen, eller bare begynner dere små. Trenger ikke å bytte dere til noe, de kan prøve dere. Så vi glad for det. Da avslutter vi her med den vanlige Johnny Reid til vi meet again. Og så ønsker vi alle en god natt og en god helg. Takk for oss.

Nå er du stilt inn på Radio Lyst der, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, god kveld. Det er jo en havvind det. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havvind. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig.
0: Ansvarlig, Marianne Lund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det er høst.
0: Ja.
1: Ja. Gluntan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: ja, da var vi samlet alle tre, alle fire, for å selge brannmaten. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: De som er, eller de er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja.
2: Flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs. Ikke bare en slik plage som vi driver å kjøre på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så et og pepe lite folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring. Og så er det en gaggruppe som er kommet i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet for lenge.
0: Har de det?
2: Ja.
0: Ja, ja, men de, vi kan i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: så tek meg meldinga i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja. Og på Søren, der skal det være dans i Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da er lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Hendrik Gibson står for musikken. Inngang kroner 200, og de teker VIPs. De er åpen kiosk, og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her, og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga, så styrer litt med det her, og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså, lørdag 26. september ifra klokka 7, så er det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt, men ikke får noe støtte. Så nå Hafslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Hafslo Barnehage, som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Hafslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november, og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til denne meldingen her, og har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger, men da er i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1, da er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, etter, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, da blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbud de har da, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18 til 20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober, klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møtet er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb, så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe folk der nede, men skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så altså, nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Mm. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig hilsen, Elisabeth Ny.

0: drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så det et fint tiltak for de som heimeværende med babya. Det tridletur, så da det vel slik som i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
1: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
0: Du vil ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som følger 40 år jeg nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserulls med stakkars meg som følt 40.

0: Det var Elvekråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, kom vi skal nå da. Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipper du å gå brokaløs til vinteren. Hva er bakgrunnen for den plakaten?
1: Det er at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det er jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste er jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå er påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi er påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det er bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det er egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det er flere som har lyst til å være med, helt frem til helga det skal være. Så det er lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein, da i Lyster.
0: Ja. Dette sykehuset, hvem er det passet for?
1: Det passer for nybegynnere og de som er litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpa lengde. Ja. Så der er det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plaggene kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Egentlig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det er ikke alltid det samsvaret at det er midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi er jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det er litt trangt den måneden her, så er det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker, så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det er også sånn at den kursprisen er subsidiert av Skaperverkstedet da.
0: Ja. Er dette her noe avansert, eller er det helt enkle mønstre, eller er det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så er det, det er flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellige nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel, så det jo en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utland, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne
0: maskinen.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin. Og det jo mange som enten har en eller kan låne en av noen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner, for eksempel. Og når man først kommer i gang, så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære, tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet, da Symesterskapet, har da vært med og fått opp at det interesser litt?
1: Det har du helt sikkert rett i alt det her. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre slitteplagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått ull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg eller en liten ullpose for å ha i vognen av vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før til noe helt nytt og noe annet da, med å bruke litt grann praktiske ferdigheter og litt fantasi.
0: Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggtepp. De var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
1: Ja, ja, det veldig fint. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Men når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både er for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
0: Hva er mest populært å redesigne?
1: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før og så har man lyst til å ta vare på det men man bruker kanskje ikke så veldig mye stivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
0: Hmm. Det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
1: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
0: Ja, for det jo ikke noe slik vanlig handarbeidstime på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
1: Nei, det derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
0: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
1: Skaperverkstedet det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidigestiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokal. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted det. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden. Og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin juleverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har fått egne rom der. Så det har blitt kjempeflott med eget rom og ny belysning og ventilasjon, og nå har de skiftet vinduer i hele bygget. Så der har det skjedd veldig mye det siste, og folk bør komme og ta seg en tur og se hvor fint det har blitt der. Og der har vi nå et eget rom hvor man har tilgang på ganske mange forskjellige typer verktøy og maskiner og materialer. Så alle som har lyst til å lage ting av tre eller metall, papp, papir, stoff, vinyl eller klistremerker eller trykke på kopper eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn, de kan jo ta seg en tur dit og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
0: Hva tid åpner dette her?
1: Nå har vi startet en ny sesong, det jo egentlig mellom høstferien og påske, det hovedsesong for skaperverkstedet, for da været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå det et nytt styre i skaperverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da det åpent for alle fra klokka 7 og kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så det helt greit da.
0: Tilbake igjen til sying. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
1: Det dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen Men egentlig jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
0: Mm.
1: Så det sånn at det åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøy man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
0: Mm.
1: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det for alle som gidder å reise til Luster,
0: ja.
1: Så man må heller ikke være fra Luster. Nei. Det også folk som har kommet fra Sogndal, som du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så du likevel kommet.
0: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og hun sa vel i innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med henne, eller pratet med henne tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om lyster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet i juni, men hvordan har besøkstallet vært nå i sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men i dårlige perioder så har det vært litt så varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi er nyåpnet, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo der får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn eller er det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva er dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter på Nasjonalpark, der formålet er å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som er tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi med den. Vi var jo litt i konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som er egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om vern og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det er egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som er autentiske for Fortun, da kan man si.
0: Du sier med, hvem er det som står bak og driver dette her?
1: Det er i utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vandet en etterresisjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det er for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det er ekte av Fortun Bygdelag. Så det er, og så er det et styre i Fortun Bygdelag som da er generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre i besøkssenteret, og de som jobber mest med det er O. Venke Samnøy, som drev butikkene før, og så er det Stine Rebny, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så er det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, i hvert fall nå i oppstarten.
0: Mm. Det var heldig, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting i som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyret i Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at du er her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Mm. Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler deg om før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det sikkert det. Og så det var mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting. Og vi måtte i tillegg båre for å verifisere at det ikke er kvikkleire området her, så det var, da var det, jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det var det mange dager jeg har vært litt lei, men det var det veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg, at det er verdt innsatsen.
0: Mm. Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatresteiner og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. For det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år som Slingsby var første mann på stolen, og turtøkere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og der Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorer, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 år, altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting vi ønsker å formidle. Og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen i fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede. For det er det som er identiteten vår, og det er det som er naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Mm. Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstid, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunstalen.no, da har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Mm. Kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så, men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengt, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogbergsvegen stenger i slutten av oktober og sånt, så er det ikke så mye som kommer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygd i. Og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som har liksom en del ting som er, skaper litt liv og interesse i bygd i.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har et sånt litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler og vinebrød og sånn minipizza og litt slike ting, men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre. Sånn som da når Hydro var i forrige veke, så hadde vi kjøpt dobbeltskivet fra Lustrøby for eksempel. Og så har vi også oppe i Grendøvelsen, så har vi også en liten sal, som vi har, da kan vi egentlig gjøre veldig mange forskjellige ting, altså.
0: Mm. Teker imot gruppe, eventuelt hvor store?
1: Ja, du kan si at jeg tror vi har, Hydro hadde en sånn samling nå i forrige veke vel, og da var det nesten 30 som var i kaféen her, som enkelt serverte til. Og så jeg tror at 30 stykker, det er sånn passe. Og så i dag hadde vi faktisk en sånn cruisebuss som var oppe i Grendahus og brak kaffe og et vafle og sånn på en film om Fortunsdalen. Så vi har jo lyst til å ha grupper på besøk også, og det er jo vi veldig lette på foten, tror jeg, med tanke på fotet og slike ting også. Og så ellers er jo selve besøkssenteret oppe i mai, nei, juni og juli og august hver dag fra 11 til 5. Og så nå utenfor sesongen så er han åpen i helgen.
0: Ja, hver helg har laget.
1: Ja, nå er det egentlig 11 til 5 lørdag og søndag ut september, og så får man det kanskje ikke til da hele året, men vi skal i hvert fall ha åpen hver helg, men kanskje på søndagen og slikt, at vi kan samle bygge de som har lyst til å drikke kaffe og ja, prate oss og slike ting. Det er en ting som er viktig å tenke på, det er samarbeidet. Fordi at en av de tingene som også er et form av at vi skal samarbeide med andre og skape ringvirkninger lokalt. Og da tror jeg at vi har mye å hente på. Jeg har et konkret ferskt eksempel, fordi at det er en sånn næringsforening vi holder på med nå, som hadde en rundtur nå. Og det var også det var kanskje veka før forrige veka. Og da, jeg husker ikke navnet gjennom, hun som driver Bøtun Gard. Hun var på besøk her, så var med den gjengen, og så var vi inne og så på utstillingen, og da, i og med at Storen er en sånn lite ikon i det vi jobber med, så nevnte hun at det er laget en sjokolade som heter Storen, og vi har veldig lyst til å lage autentiske souvenirer der vi har lokale ting og lokale mat, og sånn som det mønster du ser på veggene, det er jo tuftet på en del lokale temaer, så da har vi tenkt å selge Storen sjokolade etter neste år. Og fordi vi tilfeldigvis prater om det, så jeg tror det er veldig mange ting vi kan liksom vise til hverandre, og hvis ikke vi har plass her, så kan vi sende folk til Turtøver og til Vassbakken og Urnes og slike ting, så da brenner det for at vi får at Lystra bygde jobber mye, mye mer i lag. Og så det vi jobber med nå er at vi har jo lyst til å, fordi vi har Grendehuset som, og er et flott lokale for bygde der vi ser mange ting, så har vi lyst til å prøve å få ut en del arrangement ute ved høsten og vinteren, da vi kan ha foredrag av interessante personer, både lokalt og fra andre plasser fra. Og da kan vi hadde jo for eksempel han, han som var journalist i NRK før. Han var og holdt foredrag om Slingsby og Storen her i fjor høst, og vi har plass til en sånn 80-90 stykker grendehuset. Og så har vi veldig lyst til å få til slike ting, og han som jeg visste deg her inne i utsiden, han Ole Marius Jørgensen, han er jo en veldig kjende kunstfotograf. Og han, vi hadde jo en morsom sak i sommer, da vi hadde åpningsdag, så hadde vi, han hadde tekt noen bilder av Grieg i Turtøvere. Grieg var en veldig ivrig, som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene som en lokal snikker som heter Torokon Kilen hadde laget, så saget liksom så gamle turtagere. Og så hadde han fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjøret en serien fra Oslo og kom hit og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så hadde han kjørkekonsert i kjørkeværet på levdøgene dagen etterpå, på Nordberg Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike, jeg vet ikke, mange, vi har ikke med en sånn lokal, en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendahus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nettsa i dag at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig vilt art i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å legge ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt det, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo... Josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som... Når i hvert fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka, da merker jeg at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det, så må jeg enten dyrke opp mer, eller begynne å kjøpe for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja.
1: Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de litt kjente, der har jo året gjort hele tiden. Og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øket det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10 000 jord i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50 000 jord i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var jord fra før, men samtidig så har jorden også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert gjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nå indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
0: Ja, dette med sånne nye jaktmetoder, hvordan ser det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
1: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alltid hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Og da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag, for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
0: Ja.
1: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
0: Da kom en kommentar på et der foredraget som du hadde. Hva skulle han skyte og hva skulle han ikke skyte?
1: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenke ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så henger de opp på veggen eller puttes til fryseren. Tvert imot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er gjerne kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr. Mm. Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn må også jegeren tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerene som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyrene. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Og ta ut små og svake dyr.
0: Er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støtt opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noe nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavanger oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med, driver med. Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prata. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er, vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det, og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært, og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang

0: Vi var på Greta Weitz-løp inne i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bernadette.
0: Var du med?
1: Jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når man er i Oslo.
0: Strømla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
2: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget problem, eller det styrer da. Vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare si litt om. Men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
0: Og det er selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Forrige veka var vi i Gdansk, det er jo ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våken talk invitert. Eller det har vært det slik at det blir reknet oss i nærmeste.
0: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var man for eksempel på sidesmaking på Fimreite, som er
2: Ja, høres lekk ut. Ja.
0: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder det også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn en kon som foreslo Walk and Talk, da må være, ja, da passet veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fann ingenting som dekker og spere eller Walk and Talk.
2: Gå og snakke, ikke det samme?
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
2: Det høres lek ut, ja.
0: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, Vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unger, skole. Så det er jo ikke så store bygd. Så, men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast. Det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen. Da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvest, og så var jeg ikke så lurt på om det var en slags uttrykning. Ja.
1: Men jeg var en som skrev en gang på siden av at i kveld gikk jeg bare med skuggen med, så det var sikkert bare dårlig vær.
2: Så da bare møtes det uten noe helt på seg mening og mål.
0: Ja. Da bare går
1: vi,
0: ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
0: Så nå har vi etter 2 turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
2: Ja, ja. Tror du hvor mange det var?
0: Vi er 11 stykker.
2: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at om, når vi oss møter, da må vi ha det og de som minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som største stover, for da er mennene med. Så da er det også, for det har ordnet seg selv, egentlig.
0: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom, det er litt med program, men det er litt sånn artig, når, nå har vi hele på i 20 år. Og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, speglar litt fasaden med i etter kort, så ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon og vi har snakket mye om ulike sånn helseutfordringer da. Vi har litt skavanka både her og der etter kort, så da prater vi en del om så, men vi er innom litt politikk også, altså
2: det er slik at de starter med bleieprata og enda med bleieprata. Ja.
0: Da kan du si.
1: Vi vet ikke, kanskje det kommer til å skje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du, Bergljot, har du en budskap å komme med?
0: Ja, jeg vil nå si at andre vil oppfordre andre til å gå sammen og gjøre noe, gjøre en sånn ting som dette her, og gjøre noe fast. Dette at det er også fast, vi er jo aktive og går likevel og gjør fysiske og er på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si jeg må, da styrker vennskapet, og da gir veldig mening i det vi driver med, så da vil jeg oppfordre, det er alder for sent å sette i gang med noe slikt, og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakeraden nå. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
2: Ja.
1: At det er godt for mentale helse og godt for folkehelse.
0: Ja. Ja, det er helt sikkert.
2: Da får du ha tusen takk for praten, både til deg Bergljot Buskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Havslora fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med Kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med Livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Jep, da var det kveldens siste konkurranse. Får vi bare hive oss rundt mye. Det er Nei, skjønner du. Du får begynne, du er slik som vanlig.
2: Jeg drev å toppe med denne høyresystemet. Akkurat i overgangen så hører jeg ingenting.
1: Nei.
2: Men i alle fall, første spørsmålet fra min side da. Hva henne i Oslo ligger av kongelige mausoleet nå med tre doble sarkofager?

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Det blir tag av steg igjen.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, har vi fått med oss da? Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare for dette da. Så, ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så litt mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig verkligen igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel Kollet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjoktis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. Raske versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
3: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørn.
4: Velkommen til et nytt program av Geir Sangar, og i dag skal hele programmet handle om Eric Clapton. Han har blitt 81 år, og en engelsk gitarrist, vokalist og låtskriver. Clapton den eneste musikeren som innlemmet 3 ganger i Rock'n'Roll Hall of Fame. En gang som soloartist, og 2 ganger som medlemmer av The Yardbirds og Cream. Clapton har vært en av de viktigste og mest påvirkende gitarristerne gjennom tiden, og var transert på 4. plass på lista til Rolling Stone, da de kåret de 100 største gitarristerne gjennom tiden. Han har mottaket 17 Grammy-priser. Det første bandet Clapton var med i var The Roosters i 1963, men de ble oppløst samme året. Clapton begynte da som gitarrist i den britiske gruppa Yardbirds, men forlot gruppa i 1965 som protest mot at de valgte For Your Love så A-side på den neste singelen. Da denne ble B-side, takket Clapton for seg og fikk plass i John Mayalls band The Bluesbreakers. Sammen med The Bluesbreakers ga Clapton ut et album, og her sang han for første gang solo på plate. Og låten var den gamle Robert Johnson, Rambling on My Mind. Clapton likte så godt i John Mayall and the Bluesbreakers, men fann ikke helt roen. Men det var med dette bandet Clapton fikk sitt store gjennombrudd med albumet Bluesbreakers with Eric Clapton i 1966. Da kan det passe bra at vi starter ballet med denne låten Rambling on My Mind, med The Bluesbreakers, som fra 1966.

Mens de holdt på med innspilling av albumet Layla and Other Assorted Love Songs, fikk de høre at Jimi Hendrix var død. Bare 8 dager før hadde de spilt inn Hendrix-låten Little Wing på albumet, og dagen før Hendrix død, 17. september 1970, hadde Clapton kjøpt en venstrehendt Stratocaster som han skulle gi til Hendrix i bursdagsgave. Alle låtene på det albumet handler om den store forelskelsen han hadde til Patti Boyd, som man kan høre tydelig i tekstene. Det skjedde mye tragisk på den tiden, med mye dop og alkohol, og egoet i bandet krasja, og bandet ble oppløst. Ikke lenge etter ble Duane Allman drepen i en motorsykkelulykke i oktober i 71. Clapton tok det tungt, han gikk i hi i heimen sin og begynte med heroin. Trommeslageren Jim Gordon fikk diagnosen schizofreni og drap mor si med en hammer. Gordon fikk livstid i fengsel, men ble senere flyttet til en mentalinstitusjon der han satt frem til han død i 2023. De hadde planlagt et album nummer 2 med Derek and the Dominos, men dette ble aldri noe av da Clapton var i hi. Vi skal nå høre låten Let It Rain fra debutalbumet som bare heter Eric Clapton og kom ut i 1970.

I 1968 bidro Clapton med gitarsoloen på The Beatles-sangen While My Guitar Gently Weeps på White Album. Og ble dermed den eneste outsideren som har bidraget med gitar på en Beatles-innspilling. Men han ble ikke tilskreven for dette på LP-en. Vi skal nå høre While My Guitar Gently Weeps, som fra minnekonsert til hans gode venn George Harrison, som avholdt i Royal Albert Hall 29. november 2002, på årsdagen etter hans død. George Harrison ble være 58 år.

0: Thank you.
1: I 1990 begynte livet på alle måter å komme på rett kjøl igjen. Men bekreftet enda en ny stor nedtur. I 1991 datt hans 4 år gamle son Connor ut av et glas i 54. etasje på en skyskraper i New York, da Connor lekte i vindueskarmen hjemme hos mor si. Og klepten var totalt knust i flere måneder etterpå. Tears in Heaven er en ballade som klepten skrev om smerta han følte da sonas Connor omkom. Låten den nådde andreplass i USA den gang, og Tears in Heaven er den mest seljande singelen til klepten i USA. Og bare en veka før ble hans nære venn og kollega Stevie Ray Vaughan drept i en helikopterulykke etter en konsert der både Clapton og Robert Cray spilte med han. Han forlot konserten den kvelden i et helikopter som styrta i en nærliggende skiløype. Eric Clapton avreagerte med å skrive sangeren Tears in Heaven og My Father's Eyes. Vi hører Tears in Heaven fra livealbumet One More Car, One More Rider fra 2002.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, god kveld. Trond Havin der. Med meg har jeg Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og Jon Havin. Tekniker er Kristiansander Hartveit.
1: Og ansvarlig?
0: Ansvarlig, Marianne Nund.
1: Flott, Jon. Da lytter vi ønsker velkommen til en ny kveldssending, får vi vel si nå, siden vi begynner klokka ni. Ja, det høst.
0: Ja.
1: Ja. Glumtan, det synger en som heter Rosen og Sommerfuglen. Den litt slik vemodig, men det noe slik høstsang. Vær så god.

0: Ja, da er vi samlet alle tre, alle fire, for å se hvordan hadde den. Og jeg skal komme med litt programoversyn. Det blir første dag, altså dagen i dag, og så kommer det meldinger og helsinger. Og etterpå da så får du høre Toril By Wilhelmsen fortelle om skaperverkstaden, og hva som skal foregå der. Magnar Bjørk snakker om Fortunsdalen besøkssenter, og etterpå han så blir det konkurranse.
1: Med Jon Havelen.
0: Han har forberedt seg godt med masse spørsmål. Hvor mange har du?
1: 10.
0: Flat, det er akkurat det som trengs.
2: Og så 8 flakslåd i premie.
1: Ja.
2: Det som er, eller det er med i trekningen. Månedsskiftet så er det nye trekning. Da kan den heldige vinne 8 flakslåd.
0: Ja,
2: flott. Ring inn.
0: Så etter konkurransen så kommer en Jon Anders Stavang og skal snakke om hjort som ressurs, ikke bare en slike plager som vi driver og kjører på.
2: Nei.
0: Det er noe bra. Og så etter pepelig til folk. Og så skal vi ha en utflyttet lustring, og så er det en gaggruppe som kommer i gang på Havslo, og de heter Walk and Talk.
2: Og de har drevet på lenge.
0: Har de det,
2: ja.
0: Ja, men de, vi skal i hvert fall høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
2: De har det artigt.
0: Ja. Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen, og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
2: Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt, og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: Ja, Jorunn Grete, du er kjapp av og til. Men dette gikk fint da. Vi tek dagen I dag nå.
1: Jeg var så annig til å få I gang Lasse Stefans, jeg vet du.
0: Ja, men han var veldig fin nå, tenkte jeg. Så da var noe greit. Gledde meg for å høre den. Men I alle fall, 18. september det I dag. Og det, for å være litt brutal, 104 dager atte av 2026. Så det 104 dager til nyttårsaften.
1: Ja, ja.
0: Ja, navnedager, Henriette og Henry. Og ellers da så har skjedd på den 19. masse som har skjedd på 18. september, men den 19. september I 1991, da fant de alpemannen Ötzi, husker du han, Jorunn Grete?
1: Jeg husker navnet, ja.
0: Ja, I Fjellheimer og Østerrike og Italia og Funnet fikk også sånn store omtale fordi at liket var veldig godt bevart etter at det hadde leget I isen I over 5000 år.
1: Og fytti katta.
0: Men han var sikkert ikke for oss for det. Men dagen I dag var I grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelite regnestykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi legge det sammen til en, og dele på to. Ja, det var ord for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tek med meldingen I samme rapsen. Bingo I Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja, og på søren da skal det være dans I Grendahuset, helt på seg etter gammelt. Da lørdag 26. september ifra klokka 19. DJ Henrik Gibson står for musikken, inngang kroner 200 og de teker VIPs. De åpen kiosk og påmelding til telefon 48 12 36 43. God musikk, gode folk og dans hele kvelden står det her og velkomne. Og så snakker jeg nett med og Helga så styrer litt med det her og hun håper på masse folk og god stemning. Velkommen skal det være. Altså lørdag 26. september ifra klokka 7 så det dans I Grendahuset på Sørheim.
0: Ja, da høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre I samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite I. Og plassen nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30
1: Ja, det slik pårørende treff til dine meldinger her og har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger men da I Sogndal på Trivseltunet Foss

0: så kontakt GBS-en her i Gøpne.
1: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fort her nede når man skal ned og få service på bilen.
0: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå
1: visst,
0: snart.
1: Visst er det da. Mm. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
0: Så denne her trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det er Luster Turlag som arrangerer dette her, og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døer og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarken ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er trilletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, det var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
1: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
0: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg, så er jeg følt 40.

0: Det var Elve Kråkvalsen da. Han har vel sitt utspring fra Jostedalen sikkert, navnet, rekner jeg med. Ja, hva skal nå da? Nå skal vi snakke med ei som bor inn på Skjolden nå. Det var snakk om... ja, det får høre. Toril By Wilhelmsen, velkommen til Radio Lyster.
1: Tusen takk.
0: Jeg så en plakat der det stod syd i egen bukse, så slipp du å gå brokaløs til vinteren. Hva bakgrunnen for den plakaten?
1: Det at Skaperverkstedet skal sammen med Lyster Ungdomslag arrangere et sykurs nå før vinteren setter inn. Så vi synes at det var verdt å redusere risikoen for at alle skal gå og fryse gjennom vinteren. Det jo mange måter å skaffe seg klær på, men en av de beste jo å sy dem selv. Kanskje bruke noen gamle gardiner, eller kanskje man har et favorittstoff med et mønster, eller man har lyst til å bare lage en bukse man kan bruke på jobb i svart lin, for eksempel. Så der går det an å utfolde seg i mange forskjellige retninger. Så da tenkte vi at vi skulle sette opp et åpent kurs, hvor det plass til 10-12 stykker. Hvor kursholderen får god tid til å hjelpe den enkelte, og at man kan lære seg noe man kan ha nytte av i mange år fremover.
0: Men nå påmeldingsfristen ute. Har det fått mange interesserte?
1: Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange vi påmeldt nå, men i hvert fall så mange at det blir kurs. Så det bare å melde seg på frem til kursdatoen også. Vi trengte bare å sette en dato for at vi skulle... få jula så snurre litt, og at vi kunne få bestilt inn stoff til bukser og sånn, og mønster og gjøre alt klart. Så det egentlig bare å hive seg med for flere, hvis det flere som har lyst til å være med, helt frem til helgen det skal være. Ja. Så det lørdag og søndag, 26. og 27. september, fra klokka 10 til 4, begge dagene, på Grendehuset Markstein da, i Lyster.
0: Ja. Dette sykurset, hvem det passer for?
1: Det passer for nybegynnere og de som litt grann øvd. Kanskje noen som har sydd en del selv, men ikke brukt mønster, for eksempel. Eller man har prøvd å bruke mønster og synes at det kan være litt vanskelig å finne opp og ned på disse forskjellige mønsterdelene. Og ikke minst det å tilpasse et plagg til egen kropp, da. Når man kjøper klær i en butikk, så får du jo den formen som designerne der har valgt, og du får få muligheter til å tilpasse det, så det passer din egen midje og dine egne hofter og rumpe og lengde. Ja. Så der det jo mange av oss som har stått frustrert i et prøverom og kommet med noen ukvemsord om hvor lite tilpasset disse plagga kan være til en kvinnekropp, for eksempel. Virkelig muligheten til å lære seg noe som kan komme til nytte, da.
0: Ja, det ikke alltid det samsvaret at det midjemål og hoftemål.
1: Nei, vi jo ikke alle like, og godt er jo det.
0: Ja. Du nevnte på å kjøpe inn stoff. Ligger det i prisen, eller må det være sånn som man betaler utenom?
1: Vi tenkte kanskje at vi skulle velge et fint linstoff og ta det utenom. Men vi har også ganske mange meter med noe dongeri-lignende stoff, sånn at hvis man ser at det litt trangt den måneden her, så det absolutt mulig å komme og bare få sy av det stoffet. Det går også helt fint.
0: Ja.
1: Det skal jo være et tilbud som passer for alle, både alle aldre, men også alle lommebøker. Så vi har en kurspris som er 750 for to dager, og det inkluderer en veldig god lunsj, og det inkluderer is fra Skjoldis med kulis og kaffe og te. Så det også sånn at den kursprisen subsidiert av Skaperverkstedet.
0: Ja. Dette her noe avansert, eller det helt enkle mønstre, eller det med både linning og glidelås og knapphål og hele pakka?
1: Vi som satt i gruppa som skulle sette opp dette kurset, vi ville gjerne ha bukser med lommer, for det har vi strevet litt med å lage.
0: Ja.
1: Så det skal være lommer, men det, ellers så det flere mønstre å velge mellom, men vi tenkte at vi skulle gå for noe som var... relativt enkelt da. Også de som har lyst til å lære seg litt mer avanserte teknikker, de kan Si fra om det på forhånd eller på fredagen før kurset starter, og da vil kursholderen tilpasse kurset til de som har lyst til å lære litt mer avanserte teknikker. Da.
0: Ja.
1: Så her går det an å komme og være på forskjellig nivå, men det ikke et sånt skredderkurs hvor du har nødt til å kunne masse på forhånd. Så du kan godt komme hvis du har lånt en symaskin av svigermor, eller hvis du har en som har stått og støvet ned hjemme, og som du bare har brukt til å legge opp ting, for eksempel. Så det en fin anledning til å få i gang bruken av symaskiner før vinteren.
0: Ja, for de må ha med seg symaskiner.
1: En må ikke, vi har også symaskin til utlån, men vi anbefaler at man tar med sin egen, for det her jo også en veldig fin anledning til å finne ut sånne ting som hvorfor krøller undertråden seg i en vase hver gang jeg prøver å bruke denne maskinen.
0: Ja.
1: Og så det kanskje en veldig enkel innstilling som gjør at ikke det blir sånn lenger, men det fint å bli venn med sin egen symaskin.
0: Ja.
1: Og det jo mange som enten har en eller kan låne en annen.
0: Hvordan er interesse for sying nå?
1: Det vet jeg ikke om jeg rett person til å svare på, men det i hvert fall veldig stor interesse for å lage ting selv, sånn som vi gjør på skapeverkstedet ellers. Så jeg vil jo kanskje tro at sying også har noe som har fått litt oppsving. Det har kanskje kommet litt i skyggen av strikking og hekling siste tida, men folk jo interessert i å både kunne tilpasse plagg og sy barneklær, og gjøre litt enklere ting som å sy gardiner for eksempel, og når man først kommer i gang så blir man jo gjerne inspirert til å gjøre mer.
0: Jeg ser man går forbi bokhandel eller på biblioteket, så det jo svære tjukke sybøker som lyser mot meg, som jeg sagt. Dette her TV-programmet av Symesterskapet, har da vært med og fått opp at interesse litt?
1: Det har du helt sikkert rett i at det har. Det har jo vært veldig morsomt å følge med på både symesterskap og Fabric-jentene som har hatt fokus på redesign og gjenbruk og også unngå fast fashion med ting som blir produsert av dårlig kvalitet og veldig billig. Det jo mange som ønsker et mer bærekraftig forbruk da. Og da jo det å kunne både tilpasse og sy egne klær selv veldig viktig når det gjelder å ikke bruke og kaste alt for mye. Så vi som vokste opp på 80-tallet, vi var jo kjempeheldige. Vi gikk jo rundt i verdens søteste buksedresser, og mødrene hadde sånne patchwork-jakker, og de sydde jo veggtepper som vi hadde på veggen på barnerommet, og det var jo en stor bølge. Og der kan vi jo ta i bruk de gamle symaskinene. Så det her det bare for alle 40-åringer å gå og spørre mor om ikke de har en veldig bra symaskin stående.
0: Du nevnte redesign. Kan du si litt om det?
1: Redesign går jo rett og slett på at man kan for eksempel sy om andre

0: altså slitte plagg. Hvis du har en stor ullgenser som det har gått hull på albuene, så kan du jo sy den om til en hals, eller man kan sy den om til et eller annet praktisk barneplagg, eller en liten ullpose for å ha i vognen om vinteren. Man kan liksom gjøre om et objekt som har vært brukt til noe annet før, til noe helt nytt og noe annet da. Med å bruke lite grann praktiske ferdigheter og lite fantasi.
1: Mm. Jeg ser spesielt som broderte sofapute og veggteppe, de var så populære å sy om til andre ting. Blant annet så så jeg at Raveiso hadde sytt bak på ryggen på en anorak.
0: Ja, ja, det veldig fint. Mm. Det jo kjempegøy at man kan sy om de broderte veggteppene til for eksempel vesker da, og andre ting som man kan ha bruk for. Og hvis det blir tid igjen på kurs også, så tenkte vi at vi har med noen gamle duker som veldig fine med broderier på, og da kan man sy seg en bluse av dem. Så det noe som kursholderen har gjort selv, og som jeg har sett har vært populært på Instagram, at man har tatt en helt vanlig sommerlig bordduk, og så har man lagd en bluse eller en topp av den. Da. Når det sagt, så må jeg bare få understreke at kurset både for kvinner og menn, så vi skal passe på det at vi har både mønster og stoff som passer til både kvinner og menn da, som har lyst til å være med.
1: Hva er mest populært å redesigne?
0: Det kanskje som du sier at det ting man synes har en stor verdi fordi det for eksempel brodert på, eller at det lagt kjærlighet og omtanke og kreativitet ned i et objekt fra før, og så har man lyst til å ta vare på det, men man bruker kanskje ikke så veldig mye skrivaduker lenger. Det kan man selvfølgelig gjøre, men hvis du tenker at du har mer bruk for det som et plagg, så kan jo det være en god idé for å fortsatt bruke det og ære den som lagde det i sin tid.
1: Mm. Er det noen spesielle aldersgrupper som peker seg ut når det gjelder slike ting?
0: Jeg tror dette veldig populært blant ungdom i slutten av 20-årene. Det et høyt fokus på at man skal ta vare på miljøet, men også at man skal kunne uttrykke seg kreativt gjennom hender og praktisk kunnskap og erfaringsutveksling. Så jeg tror det her noe som unge folk veldig opptatt av om dagen. Da.
1: Ja, for det jo ikke noe slik vanlige handarbeidstimer på ungdomsskolen slik som jeg hadde.
0: Nei, det jo derfor vi startet å skape verksted også, fordi at vi synes at det var alt for lite timer i både sløyd og håndarbeid, og at vi har tapt mye ved at det har gått så tilbake igjen i skolen. Og vi hadde lyst til å lage en arena hvor det var plass til lek og fantasi, og det å dele erfaringer og fagkunnskap, sånn at man kan skape noe sammen og være kreativ i lag.
1: Du har nevnt noen av skaperverkstaden. Kan du si litt mer om det? Hva steller det til en og hva?
0: Skaperverkstedet, det ble startet i juli i 2023. Og så har vi holdt på litt før det med å søke midler, så vi var veldig heldige og fikk flere hundre tusen fra Gjensidige Stiftelsen. Vi har brukt tida på egentlig prøve å finne et lokale. Og så har vi også fått etablert en god gjeng på rundt 30 stykker som er interessert i å være med og bruke den digitale sløyden og kreative møteplassen som et sånt skaperverksted er. Vi holdt først til på den gamle sløydsalen på oppvekstsenteret i Skjolden, og så skulle jo det lokalet bli brukt blant annet til lager når de bygde om barnehagen og det arbeidet som har vært gjort der, men da måtte skaperverkstedet settes litt på vent. Og så var det en veldig fin jordverkstedsdag på Markstein, og da kom jeg i kontakt med de som engasjerer seg for å skape liv der. Og da fant vi ut at vi kunne slå sammen våre formål med skaperverksted og litt ny bruk av lokalene på Markstein. Da. Så nå har dugnadsgjengen og styret der rett og slett oppgradert lokalene på Markstein, så skaperverkstedet har

0: eller kapser eller t-skjorter eller lage ting på 3D-printer og sånn. Vi kan jo ta seg en tur dit, og man trenger ikke være ekspert på noe av dette, vi lærer oss det sammen.
1: Hva tida åpner dette her?
0: Nå har vi startet en ny sesong. Det er jo egentlig mellom høstferien og påske. Det er hovedsesong for skateverkstedet, for da er været ofte sånn at det kan være fint å være litt mer inne enn på sommerhalvåret. Så da tenker vi at vi skal skape en møteplass der. Og nå er det et nytt styre i skateverkstedet, så nå holder de på å lage et program for høsten og vinteren. Men det kommer til å bli åpne medlemskvelder som starter nå på onsdag førstkommende. Og da er det åpent for alle fra klokka 7. Man kan komme og titte på hva slags utstyr vi har, og man kan diskutere prosjekter man har lyst til å lage, eller bare se hva andre har tenkt til å lage. Og det er veldig sånn lavterskel opplegg. Du trenger ikke å melde deg inn med en gang, eller betale noe, eller forplikte deg på noen som helst måte. Det er en lavterskel møteplass hvor man bare kan stikke innom og se litt hva som skjer. Det skal være egentlig et sted hvor hvis du har lyst en dag, men ikke neste onsdag, så er det helt greit da.
1: Tilbake igjen til syingen. Blir det flere kurs eller dette her? Sykurs?
0: Det er dette ene sykurset vi har planlagt, og så får vi se hvor stor interessen er. Men egentlig er jo konseptet med skaperverksteder at man skal lære av hverandre.
1: Mm.
0: Så det er sånn at det er åpne medlemskvelder, og man må være ungdomsskoleelev eller eldre for å komme, fordi man skal ha ansvar for seg selv, og det verktøyet man selv bruker. Så man må på en måte være selvstendig og klare det da, for å være med. Men så er det jo sånn at man kan diskutere prosjekter med andre og sette i gang med for eksempel hvis noen er interessert i å sy nå, da vi kommer på en liten sybølge, så ser jeg jo for meg at kanskje vi får flere syprosjekter utover høsten og vinteren.
1: Mm.
0: Og sammen med 3D-printing, der har vi noen som er ekstra interessert i det, og de har allerede begynt å eksperimentere med å lage for eksempel deler til defekte vaskemaskiner de har hjemme, eller noen har lyst til å lage mobiltelefonholdere, eller holdere til headset. Så man kan jo havne på litt forskjellige spor, men da lærer man av hverandre og finner ut av hvordan man kan bruke utstyret som finnes der. Da. Det har i hvert fall vært veldig mange ungdom i 20-årene som har vært interessert i dette. Så jeg tenker at det er veldig fint å ha et tilbud som jo passer for alle aldre, og det er jo alt fra 12-åringer til pensjonister som har møtt opp så langt. Og det synes vi er veldig kult, for man møtes over en felles interesse.
1: Mm.
0: Og et felles ønske om å komme seg litt bort fra skjermen ofte. Da. Så et sånt skaperverksted kan være en fin arena for å bygge bro mellom det digitale. Det er jo en digital sløyd. Vi bruker jo også iPader og PC-er og sånn når vi lager ting. Men at man faktisk skaper noe i stedet for å bare være en bruker eller forbruker i samfunnet. Mm. At vi kan bruke utstyr og hverandre til å lære noe nytt og skape noe nytt og gjøre masse feil og prøve på nytt og erfare og rett og slett bare få testet ut litt ting vi har lyst til å prøve uten at det må være så bra eller perfekt eller nyttig alltid også. Skal strømme til Markstein og se hvor fint det har blitt der og alt det kule man kan drive med. Det er for alle som gidder å reise til Luster,
1: ja.
0: Så man må heller ikke være fra Luster. Det er også folk som har kommet fra Sogndal, så om du kommer fra Dalsdalen eller Fortun, så er du likevel kommet.
1: Da sier jeg tusen takk for praten til deg.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og ho sa vel I innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med ho, eller praten med ho tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om lyster da, men ho på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre da.
0: Det åpnet I juni, men hvordan har besøkstallet vært nå I sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men I dårlig periode så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset, og så har vi jo også, fordi vi nyåpnet, så har ikke vi fått skiltet skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Det nordmenn eller det utlending eller begge eller?
1: Begge det.
0: Hva dette et besøkssenter for?
1: Ja, det Det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter ved Nasjonalpark, der formålet å få folk på besøk og inspirere dem til å lære seg mer om det som tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt I konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjonen for Breheimen, som egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige temaer om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som autentiske for fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem det som står bak og driver dette her?
1: Det I utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vann den etter sesjon, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her, og det for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet det ekte av Fortun Bygdelag. Så det også det et styre I Fortun Bygdelag som Da generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre I besøkssenteret. Og de som jobber mest med det Venke Samnøy, som drev butikkene før. Og så det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon. Og så det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, I hvert fall nå I oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokaler.
1: Ja, vi hadde I hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt I sånt regionstyre I Coop. Og hvis da butikken ble ledig, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé I. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør I her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun, at det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her I staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det I orden, slik som det nå?
1: Det kan jeg love deg, så den, jeg tror jeg samler en god for meg å gå på topptur, og at når du tror du ser toppen, så det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha ja, veldig, veldig mange ting, og vi måtte I tillegg båre for å verifisere at det ikke kvikler I området her, så det har vært, jeg kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr, på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra, og så Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg at det vært innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendahuset?
1: Ja, nei, der hadde vi tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et bygget flott dyrt bygg, Og da hadde jeg ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med i Jotunheimen og Breheimen, og så har vi grendehuset der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi gamle skolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover grendehuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og grendehuset og gamle skolen og gamle butikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk. Det er jo spor etter villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid. Og så er det andre temaet, det er ferdselsveger gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så er det tindesport gjennom 150 år, for i sommer så var det 150 år siden Slingsby var første mann på stolen, og turtagere var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det er liksom, det er den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det er veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det ble leite så fint i dag, i Grendehuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikker om gamle temaer vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda de som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørket vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår, og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema, og det er jo liksom at det er ting som har en lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår, og så er jo storen, det er jo 150 år, så altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt storen og den tiden det var liksom fem patentfører i Fortun som tok med folk på storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker og formidler, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen fra gamle dager når vi jobber med slike ting nede, for det er det som identiteten vår, og det er det som naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det. Og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende. Fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyr, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden. Så den, jeg tror kanskje utstillingen, den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre temaer ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøsterdalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår, og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunstalen.no, der har vi plass til liksom å legge til og utvikle ting underveis.
0: Mm. kaféen, er den åpen for hvem som helst, eller er det bare de som vil se utstillingen?
1: Den er åpen for hvem som helst, og for å se utstillingen så må du egentlig betale en liten billettpris for å komme inn. Mm. Og den er 100 kroner, og så er det billigere for seniorer og studenter og litt slike ting, og så... Men kaféen den er åpen, og det er jo en viktig ting, det at det var jo kaféer før, og så når butikken stengde så ble kaféen stengd, og en av de viktige formålene med besøkssenteret er at vi skal være en møteplass for bygdefolket hele året. Fordi her når Sogndalsvegen stenger i slutten av oktober og annet, så er det ikke så mye som skjer. Vi har også lyst til å ha litt liv i bygde, og der er både kaféen og grendahuset viktige møteplasser. Og så har vi et treningssenter i Fortun som så vi har liksom en del ting som er skaper litt liv og interesse i bygda.
0: Hva slags mat er det de kan få på kaféen her?
1: Ja, det vi har valgt er at vi ser litt ting som er lett å lage og lett å servere, og det er litt fordi at vi har sånn litt begrenset kjøkken, og så er det også litt fordi at vi har lyst til å skape en del sommerjobber for skoleungdommer om sommeren. Så vi har egentlig bare vafler, og rinebrød og sånn minipizza og litt slike ting. Men så kan vi også kjøpe inn mat og så videre.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen.
1: Elvis Barker kommer fra Australia, og han hadde passert 26 år av livet sitt, og han kjøpte seg en gitar og lærte å spille, og etter kort skrive sine egne sanger. Alt så ut til å gå på skinne da han var i Nashville for å spille inn musikken sin, men så gikk firmaet han jobbet i konkurs, det samme gjorde plateselskapet, og like etterpå så var kona hans kreftsjuk og døde. Han kom over kneiki og har gått ut 3 album, og fra albumet Forever to Go fra 2012 så har jeg valgt ut låten med samme navn.

Mike Manuel er en kristen countryartist basert i Nashville, Tennessee. Han er en framifrå låtskriver, blant annet så har han skrevet If There's a Phone in Heaven, som Brian Mallory spilte inn I 2013. Mike har vært aktiv fra 1972. Her Mike Manuel med Hard Stead Cheat No More.

George Strait er en gammel kjenning her I country-teamen. Han født I 1952 og har vært aktiv fra 1981. Faren var lærer og bonde, og mor I forlete da ungarne var små. Hun tok med seg dotter I og let George bli igjen med faren. Da han var utstasjonert av militæret på Hawaii, så startet han en country-gruppe sponset av herren. Her han med Stars on the Water.

Zoe Settipane heiter eller kaller ei dame seg, men jeg fant ikke ut noe om henne, annet enn at denne låten har hun både skrevet og komponert. Forever, my darling.

fra Australia har jeg funnet fram til James Johnston med låten Country Boys. Dirt bikes on weekends and trucks we take drifting. Yeah.

Olivia Douglas er irsk og var kjent nasjonalt gjennom en talentkonkurranse I 2016, og nå vært en av de mest ettertrakta kvinnelige countryartistene I Irland. Her Olivia med Bright Lights and Country Music, en sang skrevet av Bill Anderson I 1965.

Kevin Collins er kanadisk, født i Placentia, Newfoundland, og startet å synge da han var 6 år, og opptredde offentlig da han var 13. You're wanting me is gone, Kevin Collins.

Don Williams var en amerikansk countrysanger og låtskriver, og ble innlemmet i Country Music Hall of Fame i 2010. Han startet solokarrieren i 1971, der han sang populære ballader og samlet 17 countryhits og nådde førsteplass. I would like to see you again, Don Williams.

Hilde Fjørtoft, hun kommer fra Engesetdal ved Ålesund og mestrer flere sjangerer, både danseband, blues, rock og country. Her er hun med Take This Change From My Heart, som hun hadde med på albumet Old Country Songs.

Conrad Whitty, født i 1933, hadde alltid hatt lyst til å spille inn countrymusikk. Så 32-åring og etter flere år med rock'n'roll, så gjorde han nettopp det. Noen radiostasjoner nekta å spille det første countryalbumet hans fordi han var kjent som en rock'n'roll-sanger. Her Conrad Whitty med She's a Woman All the Way.

är glad du har lyssnat med radio. Ingen andra har maken.

0: har du stilt inn på Radio Luster, og det er Jorunn Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.
1: Ja, nei, nå ble kontretimen litt for kort til det, så at det er min tur å ha nattsending i kveld, men den starter ikke før om 6 minutter, og det blir musikk til dag.

Ja, da tiden inne til oss og sier velkommen til nattsending på Radio Luster, og han som sier det heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu som vanligvis med meg. Han med meg I kveld og lite grande, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania. Fra solkysten. Da slept så gauran I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og Europris flytter inn. Så kommer konkurrens nummer 1, og deretter. En av programlederne I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han Glenn Joar kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I Gopten. Ordføreren forbi og forteller om ting politikeren opptekna opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går hjemme igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dinne.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontant enn det jeg skulle. Men, plekere, nå det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luftet, det at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene 200 kroner. Og det åpen kiosk, og det påmelding til 48 12 36 43. Det vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 27.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen velkommen til da. Og så det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da lett å huske det et hotall, og resten bare en ital. Eller et ettall da. 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det jo litt spesielt der da. Markens Grøde opptaken innenfor din i Fortun, og dette jo da før noen i landet har fått sitt inn av filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden, og det blir onsdag den 30. i 9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdagen og søndagen klokka 14, og så det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette altså første mulighet til å se denne her filmen, og det jo slik nå at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det bygde kinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter da får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Trilleturen for heimeværende småbarnsforeldre startet opp igjen etter noen års pause. Det Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her teker vi vel nye ture etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så det selvsagt en del bingoer. Det bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den greie enda. Det mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da det jo NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det pårørende treff med yoga, og det i Sogndal på Trivselstunet, Fossstunet 1. Og neste mulighet den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det ikke for sent, send det gjerne inn på e-posten vår, så melding krøllalfa radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da meldingbunken i Tommia, og da dette som står for
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: På hemsidan vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabui. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alveri selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, at Ellevilt eier Lustrabui ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag, altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabui, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabui Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabui. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag, på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp. Men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i går ettermiddag på Lustrabui, og fikk fortalt litt om våre tanker fra Ellevilts side til de som jobber på Lustrabui og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i Luster også. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi, og brenner jo for Lustrabui, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabui. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planene fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er nå å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytte den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytte den inn til Luster. Mm. Det er planen. Og med tiden på det vil nå vise seg, men vi har nå et ønske i hvert fall om vi gjør noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegge for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabui til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: Mm. For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Om det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabui, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, og som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn hopper med. Mm.
0: Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Åh, du, det var det et godt spørsmål, men det liksom jeg sa også, at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer et godt steg lenger. Men lite avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må vi gjøre nå, for det jo en del økonomi her også, og det mye opppussing, og det sikkert dugnad også, men det mange ting skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. For du må bygge om på Lystadbygge for å få plass til det. Så det nok, det prosesser som i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg juble i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygden, at dette her Lystadbygge-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa så vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lystadfjorden på grunn av Lystadbygge.
1: Helt rett. Merkevaren Lystadbygge og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lystadbygge, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lystadbygge som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, og litt utover grensen, som du sier, så er nok det som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i mødlov til jævne mødlerom.
1: Helt rett, så sier jeg, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tilbud. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god og full bil ut til Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å ja, Lystadbygge og Ellevilt, og så selger varer da, og får flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det vil ikke si daglig leder, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lystadbygge og sammen med Ellevilt i prosjektet. Slik at man har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lystad etter han var ferdig på Skjolden Hotel. Men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen. Så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, har jobbet mye med service. Han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren. Så dette kan han, tror jeg.
0: Du skal se om jeg får en barkeeper på Lystadbygge, da er det ikke?
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med. For det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, og lunsj og middag, så og med alkoholservering eller om det er alkoholfritt altså, men at du har en servicenivå, at du kan kjøpe deg ting der på Rustrebu, at du øker tilbudet utifra boller og brød, det tror jeg er bare gull altså. Og ikke minst det som er på catering, at catering utifra Luster til om det er forhåpentligvis I fortun med alt som skjer der inne, eller til bedriften, jeg bruker Ellevild selv en dag I veka, og flere kan bruke tilbudet, det kommer nærmere deg, og det blir, ja, blir bedre tilbud for de fleste, vil jeg påstå.
0: Da det bare å si lykke til.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder I Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da, da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva du gjerne da?
1: Du, nå jeg I en plass, og kommunen heter Oroyuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som I Spania og never, og de vet jo hvor Alicante det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg I en år. Da kommer vi til det som heter Mimosa, så liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Breida, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpnen, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten på lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å sitte på pyramiden, ikke? Så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat så noen nevnte han blant annet dette der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da jeg fått tak I senterleieren her på pyramiden der vi heldet til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her I studio I dag, den vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser I aviser for få dager siden at nå kommer selvaste europris til Gåpnen. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det kjekt å kunne fortelle litt mer om... Det har vært en prosess som har vært over lenge tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren snidler med oss så tenker vi kanskje september 2020 da I hvert fall planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utviding og en ny forretning.
2: Ja, ja det nå blir det litt endringer I forhold til første plan I hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet I tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn I butikken også, for det har vært ganske lite lokale den hatt I dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute I vær I år, så det kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det noe IKEA som har vært på vei opp I mange år. De har nå I senere tid etablert seg også I Høyanger. Det vel ute I Sande og Kaupanger har jo de vært I mange år nå etter å være I Sogndal så det jo I utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra A til Å egentlig, og jeg tror det treffer godt med det konseptet vi har ifra før det passer godt inn I luster så akkurat at det kommer europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss noe veldig til det blir åpning.
0: Og dette er en lav pris, Kia må han kalle det. Og en del av kolonialvare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
2: Definitivt blir det. Men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og lyster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har lystrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
0: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paurita her med leiligheter blant annet. Kommer det også?
2: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det har legget litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter det i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger europris.
0: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
2: Ja, definitivt. Det har vi også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er noe stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet seg her på pyramiden og sagt at det er interessert, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg.
0: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
2: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som jeg ikke trodde, men det er dette som gjør at det puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Og det er der vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt hende vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løye, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3-5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
0: Pyramiden er jo vært et nok så stort kontorfellesskap, det er vel mer eller mindre fullt der.
2: Ja, Det er det. Nå har vi ute tilbud til to stykker som i utgangspunktet skal bestemme seg denne veka her. Og da har vi egentlig ikke noen ferdige kontor ledige. Men vi har noe i rom som vi har brukt til møter om og som vi vurderer å bygge om. Slik at vi, hvis det nå blir fullt i løpet av veka, så har vi fortsatt mulighet til å ta noe i rom som vi kan bygge om til kontor da. Så vi vil ikke at folk skal slutte å henvende seg, men vi vil heller at de skal ta kontakt hvis de er nysgjerrig på hva vi kan tilby da. Og nå har vi pusset opp en del også, fått de flotte og ja, representative for 2026. Og det var vittig kjekt å gå rundt på kontoret, for de har fått det kjempefint altså.
0: Og det har jo skjedd mye der i næringslivet. Det var vel kanskje etter pandemien at folk fant ut at de gjorde det godt an å gå på jobb på et kontor på en annen plass enn der hovedkontoret er, for å si det slik.
2: Helt klart.

0: konferanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

0: Ja, da har vi første på tråden, tror jeg. Er det konkurranse du vil ringe hjem på? Nei, denne var ikke god, men det kommer jeg inn til. Og da tror jeg en på tråden. Hva er det som skjer med telefonen i dag, da? En til, da. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Det gjør det bare.
0: Ja. Ja. Jeg tror da at vi må prøve å få vekk noe her og svare en annen der nå, da. Hallo? Nei. Nytt forsøk. Radiolyster.
1: Radiolyster. Hallo, ja. Det er Oddvar.
0: Å ja, ja. Da har vi en.
1: Nå er det bare en på linja.
0: Ja, da. Ja, da. Det ble enkelt som stod på her i innkoplassen. Ja.
1: Ja. Den er vel i Frankfurt, han?
0: Visst er han i Frankfurt. Frankfurt. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det har vi litt med bankene i Norge å gjøre, og sikkert.
1: Ja, har jeg nå.
0: Ja, ja. Nei, men du, rett svar. Det var jo rett. Ja. Ok, du er notert. Og så er det litt geografi her. Og hva henne finner med utløpet til Hudson River? Elvi Hudson River. Den har sitt utløp i en svært så kjende by. Men hva heter byen for noe

0: You are now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt her, hvis jeg gjør det.
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: De som skal liksom være sterke, så tykker de sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å overta kalle noe slikt.
2: Nei, ikke det.
1: Nei. Nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid, og vi skal ha litt ved å snakke om Ormen Lange, vikingskipet som heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Norges soga på sitt grommaste, så ingen vet det sikkert. Vi spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringde det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal være tanke bare at det til neste konkurranse, så kommer om en, ja, en liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det godt jeg har en sekretærmel, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten tid. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: I hvert fall kort nok. Ja, ja, det jo så, det nå den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
1: Ja.
0: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi. Så heter Lenge leve Spania. Men det ikke da han heter det kvel. Hva blir det? Ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva da på spansk?
1: Nei, da vet jeg ikke, men jeg vil da, jeg ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva España, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
0: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld på Reida, så da får du finne på noe annet å gjøre. Ja. Her kommer
1: ja,
0: Viva España og Luca TV i ferieparadiset ditt.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik-Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Nei, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det er behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jaggu å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å fornye arealet til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO, og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligens ikke fått tippemidler engang. Men fordi at man satser så bredt og tar med på en måte, prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, som de kaller det da, altså å sitte på datamaskinen og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med. Så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig. Sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter, da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på å løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i, eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Havslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Havslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så er det viktig å se, ok, hva er rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Mm. Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft i Norden innan vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreie mer av folk eller mange andre, nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden og selvfølgelig for Gautene. Og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen. For det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger. Du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft. Ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så, når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplanen, og da kommer et flunkende nytt kopbygg i samme rekke, og så nå må det skunde på.
1: Ja, det er det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid, det er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum, så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det er en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Mm, mm. Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: Jeg synes ikke det er beklagelig at det er privat initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger og være medspiller, selvfølgelig. Men og der har vi også vært tydelige at vi vil være med og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til, så trenger behandling av reguleringsplan, som det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så har vært snakket om lenge, og så mange meninger om det kanskje, men det går for det enda. Hva tror du blir det datalagringssenter i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det jo det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår. Altså, det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gautene, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg? Altså, står det sommer hele tiden, sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inne i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gautene, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå. Sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er det ingen tvil om.
0: Og de senter som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo da at i alle fall på Dale i Hordaland der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og folk.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at Gaupne er interessant, det er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre av gårde.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivra for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivra for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datacenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, sånn at man snakker jo om kanskje en 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig, da vil jeg i hvert fall være tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og så, sånn at vi kan ta det beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at der forstod vi ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, så, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje, som noen oppdaget, rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt, så det er jo sånne, dette tar litt tid, altså det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører, det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inne der, og de gjør jo en god jobb i og med da, at de som har greia på slikt utpeker deg til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Jeg gratulerte jo gjengen der med det samme om det, når vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat måtte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal noen kommunen gjøre, og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra. Så hadde vi et superspennende møte med felles formannskapsmøte med Lom her for, ja det er vel et par uker siden nå kanskje, hvor også krus var på agendaen, fordi at en god del av krusturistene vil jo over til Lom og se på fjellsenter og forskjellige aktiviteter der borte, og da er jo de interessert i samarbeidet med oss om det, for vi har ikke nødvendigvis så mange sånne større punkt som kan ta imot, annet enn kanskje Breheim-senteret her i kommunen, og som allerede er brukt. Men vi ser at for eksempel en del av de produktene som er kanskje vanskelig å selge direkte til turister på Skjolden eller i Luster eller i Gaupne, de vil man kanskje kunne omsette gjennom de tilbudene som borte i Lom. Så lomværende, de på oss og sier at ja, men vi kan selge pølsen i Falusta hvis det det vi skal, eller, eller sider, eller sant, på de turene som går dit. Så jeg tror vi inne i et godt spor hvor vi ser det at her det mulig å, å samarbeide over fjellet, og så gagner det også oss, og så får vi vekk det som vi vet en sånn lokal belastning med, med alt for mange folk som ellers blir gående og tuffer rundt, at de på en måte kommer ut og får lagt igjen noen penger. Det jo det det handler om.
0: Og så har jo kommunen en, i denne sammenhengen en liten sak da, og dette med toalettforhold der de er så langt ifra ifra kruskajen at det kan ikke være deres ansvarfullt og helt.
1: Ja, og det er sant, og, det, og der er vi jo i dialog med det øvrige på en måte næringslivet og innbyggerne, sant? Hvordan skal man gjøre dette her, for det er også en litt sånn. Det er ikke noen kattepine, men det er litt sånn at hvis du tilrettelegger, så blir det mer bruk. Det er jo det man jo kjent med. Så hvis vi skal tilrettelegge med noe offentlig toalett, så må vi jo være forberedt på større bruk og at det blir et fokuspunkt. Og da må det være på rett sted, sånn at ikke vi lager et annet problem for noen andre ved at vi har laget et toalett. Sånn at det er ikke sånn helt beint frem og bare smekke opp noen doer og så er vi liksom i havn. Sånn at det krever litt sånn planlegging fra kommunen. Men der er vi på nett, og så finansieringen har jeg sagt hele tiden at den, det har vært litt sånn, vi kan ikke ta fra alle andre deler av kommunen for å bruke på toalett på Skjolden. Det er ikke rett. Men nå kommer nå regjeringen på en eller annen måte med en mulighet for et bidrag fra krusnæringen, og så får vi se hvordan det blir landet, men uansett så blir det nå en andel der som blir lokal, og det er klart at den skal vi bruke til å tilrettelegge, sørge for at vi i størst mulig grad kan få positive opplevelser av det besøket som kommer. Og det blir jo litt spennende, som du sier, neste år så er det mange båter som kommer, og selvfølgelig da betydelig flere passasjerer, så det blir litt sånn, da får vi se om det, hvordan dette funker skikkelig, og så skal vi være konstruktive medspillere som kommune.
0: Han Olav H. Hauge har et dikt der da i slutten sier om det å kunne glia inn på en våg som vi ikke visste om. Har ordføreren en glad nyhet som vi ikke visste om?
1: På en våg som vi ikke visste om?
0: Vi har ikke vært en våg, det kan være inkontant og som vi ikke visste om og så kanskje kommer snart.
1: Nei, akkurat nå, så, altså det er klart at jeg sitter jo alltid med noen sånne ting som, men jeg har ikke noe som jeg på en måte har lyst til å si middelbart nå, men fordi at jeg men vi jobber jo med ting og tang som kanskje er, ja, det kan komme med positive ting, men det ikke, jeg har jo lært etter hvert da at det å være litt for ivrig og så kommer det for tidlig, så blir man jo fort arrestert da hvis det ikke det, så, men der er noen der er noen sånne våger fremom som jeg håper vi kan fortelle om. Det er et fint dikt for øvrig. Det er mye bra fra Olav og Haugan. Skulle vært ifra Lysta, men det.
0: Ja, det var så. Yeah. Vel, vel. Nei, men da tror jeg da at jeg takker for at du ville stille opp denne gangen, og så er det ikke lenge før vi kommer med satt igjen. Og på veg utdør i kom ordføreren på en slike våg som ingen visste om. Han har gitt ordre om at nå skal garasjen på bilagstomten på Havslo rivast umiddelbart. Og samstundes så skal en se til at de som lagrer veteranbussar der, de får ordna seg. Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Ja, og før da var det altså Lillebjørn Nilsen med Inn I Mitt Hode, men det var ikke så mye vi spilte ut av han, for tiden går farlig rast. Jeg har et innslag til, så jeg har lyst til at den som vil skal få høre på. Det en prat med havnesjefen I på Skjolden, han Viggo Sundvold, og der han fordeler om ja, nåtid og fremtid med Skjolden Cruise Kai. Da innslaget 37 minutter og 16 sekunder, og det går han Viggo glad I å prate. Det helt tydelig, men det blir konkurransebuste. 10 minutter med konkurranse, og da må vi gi oss samme hvor mange eller få det blir, før vi må bli ferdige med sendingen til klokka 12. Opptaket 3 timer, og da skal reprisen bli. Men vi fyker I gang med en gang. Og det første spørsmålet det vel time siden om jeg spurte, så nå kan jeg få lov å ringe. I hvorfor en by enda E6 I Norge? Han startet jo Inkostaden, jeg lurer på om ikke det I Italia, jeg hinhenten, men I Norge slutten på E6, og hvorfor en by det? Det en by, ja, og her ringer det, så blir jeg ikke si noe mer. Og da sier jeg hallo til deg.
2: Hallo, jeg Jon Oddvar.
1: Ja.
2: Nei, det Kirkenes da.
1: Kirkenes helt rett. Vi farta vi med. Takk for svaret. Ja. Jo, hei. Og neste spørsmål da hvem det som skriver bøken om Varg Veum? Eller skrev kanskje, hvorfor må ikke han ha gitt seg? Hvem skriver bøkene om Varg Veum? Vet du da, så ringer du Radio Luster, og da gjør en kon her. Radio Luster, ja. Da har vi en på tråden, tror jeg. Nei, han la på igjen, gitt. Så da har en ny mann en sjanse til å svare på. Forfatteren, Vestlandsforfatteren, så skriver bøkene om Varg Veum. De foregår vel litt her... Det jo kriminalsaker, dette her, og de, jeg tror alle sammen, ja, nå skal jeg ikke si mer, for nå ringer telefonen, at igjen, hallo, hallo.
3: Hei, ja. Sandy Olsen.
1: Ja.
3: Du, det Stålesen, Gunnar Stålesen, som visste skriver om Varg Veum.
1: Visste det da. Du ja. God på litteratur, nå har jeg hatt to stykker, det du som svarte på begge.
3: Du, jeg hører deg bare på fjernsyn og på datamaskinen av telefonen, så jeg hører ingenting.
1: Nei, nei, nei, men jeg har hørt deg.
3: Ja, greit
1: det. Og det bra. Her, ja, det var I alle fall et, og da går vi her med, hva betyr uttrykket carpe diem på norsk? Hva betyr uttrykket carpe diem? Og da det noen som vet også. Hallo, hallo.
4: Ja, Ranva helt ny lyster, hei.
1: Hei.
4: Grip dagen.
1: Grip dagen, ja, og du, ja. Du roper vel ut for deg selv, hvor må du karpe de hjem, og så står du opp.
4: Ja, da gjør jeg, vet du. Men du, Finn, ja. Samme her på tråden. Har ikke du en mer som gibbostag I morgen? Vil du helse han ifra meg?
1: Har han Erling gibbostag I morgen?
4: Ja, jeg tror det, hvis ikke jeg tenker helt feil.
1: Ja, han hører deg nå, så nå kan du få lov å gratulere han med dagen.
4: Er du her, Erling? Jo, det var bra. Ja.
1: Ja, nei, men da har vi fått en gibbostaghelsing også. Og takk for den. Ja, ha det bra.
4: Ha det.
1: Ja, dette her, dette går flott da. Hvor henne finner vi... Al-Aqsa, eller noe liknande. Nei, Aqsa mener jeg. Al-Aqsa moskéen en I verden. Det godt nok med by. I hvilken byfilme finner vi Al-Aqsa? Al-Aqsa. Det ikke så enkelt å si alt mulig utenlandsk. Al-Aqsa moskéen. Det gjør det vanskeligere enn det burde bli noe om. Men, altså, det Al-Aqsa. Moskéen I en by så svært kjende men ikke alle som har like lyst å snakke om det nå for tiden kanskje men Det er noe, ja. Ikke det noe? Jo, der var en som visste det, tror jeg. Hallo, hallo.
0: Hallo, Øyvind, du.
1: Ja.
0: Ja, du har vært i nabolaget, ikke?
1: Nei, det er ikke noe moské i Mørkestalen.
0: Ja, har ikke du vært her for en stund?
1: Nei, ja, ikke.
0: Men vi kan ta oss en tur til Jerusalem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva det heter rundt her nå?
0: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
1: Nei, jeg hadde lyst til å brife litt av deg, for jeg har vært der, skjønner du.
0: Jeg vet at du var der med en Geir og ja. En vikar flesten vår.
1: Han ligger på det som vi her kaller for Tempelplassen, men det er noe to moskéer ut på der, så jeg er ikke sikker på om alle kaller han for Tempelplassen. Men med,
0: nei,
1: det er en annen sak. I Jerusalem var jeg for etter svaret. Takk skal du ha.
0: Da var det, ja.
1: Ja, dette går under da, og vi har enda 5 minutter på oss. Nå er det et bilspørsmål her. Og dette hadde ikke jeg greit, men jeg har lest det. Hva bilmerke hadde modellen Edsel, som ble en fiasko? Hvorfor en bilfabrikk er det som har laget modellen Edsel, som ble en fiasko ifølge det jeg har lest? Så det var kanskje så store fiasko at Lustringaden ikke vet noe om denne bilen. Den har kanskje aldri vært her, eller noe slikt. Men jeg kjenner nå i hvert fall en som vet det, så ring inn da, vel, hvis du vet hva fiaskoen Edsel kom ifra. Og nå ringer det to stykker. Hallo, hallo.
5: Ja, Libritt, takk om steg i
1: det. Ja, du er jo en ekspert på biler.
5: Nei, det vet jeg ikke, men det er en amerikansk Ford.
1: Ja, nettopp. Ja, det stod ikke amerikansk en gang i mine ark, men vet du noe mer da? Var det en fiasko?
5: Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er over den, kanskje.
1: Ja, du har i hvert fall rett. Fiaskoen ja, Edsel. Takk for svaret. Og da, dette går nå egentlig tålig bra da. Da må jeg faktisk bla om her. Og i hvilken by spiller Norge åpningskampen i fotball-VM i år? I hvilken by spilte Norge åpningskampen sin i fotball-VM i år? Da tror jeg at det blir det siste spørsmålet i kveld. Så ring inn det vel. Vi har vel knapt nok brukt musikken, så... Kanskje vi slipper å bruke her nå. I stand for å spille musikk. Nei, da ringer han. Så da tar vi han. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Ja.
1: Ja.
2: Det var vel i Boston, da?
1: Det var i Boston, ja. Ja. Du var siste mann som fikk lov å være med på denne konkurransen. Takk for praten. Ja.
2: Greit.
1: Jo, hei. Fordi at nå må vi gå videre i sendingen, som jeg har nevnt før, så har jeg vært på Skjolden og snakket med noe som jeg tykte var interessant å høre på, at havnesjefen inne på Skjolden fortalte om situasjonen sin der. Slik gikk det, og da skal vi se her hvor vi har dannen. Nå må jeg forberede på noe langt. En samtale som var i hele 40 minutter. Jeg har vært på Skjolden denne veka. Der snakket jeg med havnesjefen, han Viggo Sundvold, om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai, men først så måtte jeg selvsagt gratulere han med kåring i så Port of the Year, eller årets krushavnsreite på norsk.
6: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig moro og kanskje litt overraskende også, med tanke på at det var noen nominerte der som hadde noen kjempeprosjekter som som de var väldigt stolta av. Så nej, men jag tror det som blev vektlagt I år helt tydligt var att det här med att knyta samman kalla cruiseskipet med lokalsamfunnet var väldigt högt värdsatt. Nu husker ikke alle kriteriene, men det var vel I hvert fall et av de viktigste, og det ble også tydelig når Stavanger gikk og tok Destination of the Year, for det var jo veldig mye av det samme arbeidet de hadde hatt fokus på der ute nå. Så det var litt gøy da, og på en måte gjøre det her litt sammen. Så vi var nå ute og spiste en middag sammen og litt sånt etterpå, Skjolden og Stavanger. Så ja, nej det var moro det, men det var nog hovedgrunden. Det var vi startade ju ett busselskap och ett guideselskap och la til rette för att det lokala säljare kunde komma på den nya marknadsplatsen vår och ja, jobba väldigt hårt med att få tag I guider och chaufförer som har enten adresse I Lyster kommune eller knyttet til Høgskolen I Sogndal. Det vel stort sett hele gjengen. Og ja, det ble verdsatt, helt tydelig.
7: Betyr det at han akkurat for ikke å rent kommersielt blir dette oppdaget I reiselivsbransjen?
6: Ja, I hvert fall I cruisebransjen. Dette her jo på en måte bransjens egen sånn pris, da. Så Altså C-Trade da, som delte ut prisen, det jo de som har de, kaller de store internasjonale messene hvor alle møtes, og de har jo da en I Miami hvert år, og så har de på våren, og så har de en på høsten som beveger seg litt rann, da, og det den som har prisutdelingen hvert år. Så det jo på en måte, hva skal jeg si, litt sånn... Det jo den jeveste prisen vi kan vinne I bransjen, så jeg regner jo med at, eller jeg merket jo at det var mange som hadde fått det med seg, fordi det her var jo en messe, ikke sant? Så vi startet jo dag 1 på messe, og så var det prisutdeling den kvelden, hvor vi vant, og så var det messe igjen dagen derpå. Og vi merket jo det at det var jo vesentlig enklere å komme I prat med folk dag 2 og det var jo veldig mange som var borte og gratulerte oss og kanskje til og med enkelte rederier som snusa på skjolden fordi de hadde fått med seg at det var noe spennende som skjedde her da som kanskje ikke hadde kommet bort hvis ikke det var for at vi tok den prisen kvelden før så ja, jeg tror det vil hjelpe oss I forhold til hva skal jeg si, å bli tatt mer seriøst der ute da. Det jo veldig, veldig mange cruisehavner på denne jordkloden, og det veldig, veldig mange I Norge. Det jo en stor, Norge en viktig destinasjon I bransjen, så jeg tror det vil hjelpe oss.
7: Men det viktigste vel kanskje at denne meldingen ifra deg så verker det ha vært her. Får det noen positive attendemeldinger ifra deg så vel skjolden så destinasjon?
6: Ja, jeg vil si at vi har hatt veldig mye positive tilbakemeldinger på, altså nå ble det gjort voldsomt mye her det siste året da, I forhold til ikke bare det her med buss- og guidekapasitet, som vi begynte å jobbe opp ganske bra fra sesongen I fjor, som selvfølgelig kjempeviktig for båten, at man har et program når man kommer, og spennende turer, og ikke minst får folk ut på tur. Men det ble også gjort en del infrastrukturoppgraderinger av selve kajanlegget, da, som har forbedret logistikken på kaj betydelig. Sammen med at vi har fått det nye servicebygget vårt, som vi sitter I her nå, med en stor ny butikk og en veldig stor uteservering og 19 toaletter, som også har gjort, hva skal jeg si, ting litt enklere og greiere på skjolden, da, og belaster resten av infrastrukturen I skjolden mindre. Så nei da, vi har fått mye, veldig mye hyggelige tilbakemeldinger, og vi har fått konfektesker og takkekort og mye rart fra rederien I år, som vi I hvert fall ikke har fått før I under min tid da. Så jeg, de legger merke til det og, og vi har jo hatt litt besøk fra fra sånne hva skal jeg si, sånne representanter på vegne av rederiet da, som gjerne har flere rederier under seg, som også har vært veldig rosende I forhold til det som har vært gjort det. Og jeg tror kombinasjonen av at det Oddvar Røysi da, altså eier, har vært uredd I forhold til det her med å ikke minst stå på og tro på destinasjonen I 20 år, og har jo egentlig... hva skal jeg si, når selskapet har trengt penger så har de fått mer, selv om det kanskje har vært rød tall og han har ikke gitt opp og så sto jo jeg og Christian Hellumsand da, han som på en måte har hovedansvar for bussen og den landbaserte aktiviteten og gjennomføre det I praksis vi sto jo veldig mye på kai I fjor og klødde oss I huet og tenkte hvordan kan vi gjøre denne logistikken for å slåss mot en folkemengde på 3-4000 mennesker, det helt meningsløst. Så vi måtte prøve å se litt på hvordan denne her trafikken fløyt da. Og så med masse hjelp fra de gutta våre ute på kaia så har vi jo da prøvd oss på litt ulike systemer gjennom fjoråret med diverse sperrebånd og porter og snu porter og ikke snu porter og hvor setter man busser og hvor setter man ikke busser og fant vel egentlig ut av hva som fungerte og hva som ikke fungerte I praksis, og så begynte vi å bygge og vi har til og med avventet å bestille litt skilt enda, vi har kjøpt inn plakater og gateboker for å teste liksom finpussen I år, og så skal vi vel opp en tur på Veitastrand og bestille de siste skiltene våre nå da, nå som sesongen over nå vi sikre på hvordan vi vil ha det
7: Ja, og vi sitter på, inne på det nye servicebygget der. Jeg har jo kjørt forbi her mange ganger, og, og ja, da var det. Men når han kommer inn, og når han kommer på nedsiden av dette her, dette jo et gigantbygg og et flott bygg, så når det oppe og folk som ser, så jo dette en strålende plass for Luftringgarden å besøke også.
6: Ja, vi hadde jo blant annet en sånn Jonsok-fest her, hvor vi fikk brukt det ganske greit. Vi vil gjerne greie å ta det enda mer I bruk til neste år, naturligvis. Det har jo vært litt, hva skal jeg si, travelt her I sommer, så det ikke alle ting vi har klart oss å få landet akkurat sånn som vi vil ha det enda. Men det var jo litt byggeprosessen, som alle byggeprosesser, ble jo selvfølgelig litt forskyvig, ikke sant? Og vi kom skikkelig I gang akkurat når høysesongen dro til, da. Så da ble det, litt travelt med båter og... overnattingsgjester og busser og guider og alt som var på en gang så, så men det jo klart at det jo en det jo en trebrygge ute I fjorden her nå med stoler og bord og sånt på en 1000 kvadrat omtrent så det jo plass til mange
7: Ja vel 40 båter vet jeg I år du fornøyd med sesongen?
6: Ja, sesongen har vært hva skal jeg si, bookingene, de ligger jo et stykke fram I tid, så det hva skal jeg si, den jobben vi har begynt, begynner jo først å høste ordentlig frukter fra med neste år. Men du kan jo si at 27-sesongen jo ferdig skrevet nå, det litt rann bookinger igjen på 28-sesongen, men nå det jo mer 29 og 30 og helt fram til 2033 faktisk hvor bookingene kommer nå så, så vi veldig fornøyde med gjennomføringen vi startet vel og skulle ha var det 44 båter vi egentlig skulle ha I året så har det vært litt fram og tilbake som har gjort at vi har hatt et par kanselleringer blant annet så var det noe dårlig vær I Nordsjøen som gjorde at vi på veldig kort varsel fikk en kanselering I går og så var det vel en veldig stor en som skulle vært her på Sankthansaften som vi valgte å altså vi ble enige sammen med rederiet at det var prematurt å ta inn den I forhold til at de hadde ikke lyktes helt med turprogrammet sitt og selge turprogrammet og vi mente at da ble båten for stor for å ha I skjolden I forhold til at vi ikke fikk rett og slett spredd folk nok ut I distriktet og nabokommunene da Så, og det føler jeg at beviser at det går an å prate med rederiene hvis man ser at dette her blir ikke noe overleit så går det an å prate med dem og flytte da ja, den var akkurat like stor som den båten som var her 9. september som den største vi noen gang har hatt I Skjolden de største båtene som går opp etter norske kysten så når man kan ringe en sånn båt da en måneds tid før han skal komme og de greier å finne en annen havn for å ta hensyn til for å rett og slett ta lokale hensyn da Så må jeg ærlig innrømme at jeg ble litt imponert over at det lot seg gjøre. Så ble vi enige om at vi får se på muligheten igjen til neste år og så planlegge det godt. Og det vi har lært I år, helt tydelig, at med god planlegging så, det meste mulig I Skjolden nå. Og det føler jeg at vi har bevist flere ganger I år. Jeg kan jo godt ta en par tre eksempler, hvis du vil det. Jeg har en gjennomsnittsbåt I Skjolden nå, har cirka 2600 passasjerer ombord. Og cirka en tredjedel av dem reiser på tur. Det et snitt, og det et snitt vi jobber med å forbedre. Så vi hadde blant annet en båt I år som hadde nærmere 60% på tur og når man får flere folk på tur så får man også spredd den lokale verdiskapningen utover på mange flere mennesker og man får selvfølgelig mange flere dagsverk så hvis gjennomsnittsbåten I Skjolden utifra hva vi har greid å ta inn av tall og regne på legger igjen ja, snaue 1,3 millioner I Skjolden eller I Luster og omkringliggende kommuner jeg går litt I Lom og Årdal og sånn så greide den båten da som var gjennomsnittlig størrelse å legge igjen rett over 2 millioner fordi at den rett og slett hadde kjøpt mer turer og reist ut på flere steder og hvis man da greier å gjøre det her på en av de største båtene også, som selvfølgelig målet og som også naturligvis mer utfordrende å få til da det blir mange mennesker så vil jo det tallet bli ja, altså hvis båten dobbelt så stor som en gjennomsnittsbåt så vil det tallet bli dobbelt så stort da så nå det jo ikke sånn at majoriteten av båtene som kommer til Skjolden så store som sagt så gjennomsnittet fortsatt under 3000 passasjerer, men de kommer I veldig ulike størrelser. Vi har jo hatt båt her inne med 200 passasjerer I år, og så har vi hatt båt her inne med 5300 passasjerer I år, så spennende stort da.
7: Men hvordan går det til neste år da? Hvor mange båter kommer?
6: Til neste år så har jeg boket 65, så det blir rekordsesong I Skjolden. I snitt så de båtene også litt større, cirka 100 passasjerer I snitt, tenker jeg. Og sesongen begynner forholdsvis tidlig I april og slutter ja et stykke ut I oktober faktisk så det ja, sesongen en 5-6 måneder og båtene fordeles utover det så
7: nå har det jo vært to meninger inn på Skjolden om hvor mange båter så tåles der inne føler du da at Skjoldingarden kommer til å føle da at ja, det gikk rett litt da med 65 båter.
6: Jeg føler I hvert fall at trenden går veldig den veien da. Det var vi har jo ikke kommunisert godt nok og på en måte invitert lokalsamfunnet godt nok ned på kaja tidligere. Rett og slett fordi vi ikke har tatt kontroll på den landbaserte biten. Det var på en måte ikke noe man gjorde I bransjen. Vi fikk jo en pris nå fordi at vi nå plutselig var ledende I det, for vi tok en rett og slett en råsjans og bare klinte til, og Oddvar kjøpte 13 busser. Det jo liksom ikke noe en vanlig kommunal havn har mulighet å gjøre, og fikk tillit av agentene våre til å gjennomføre programmet, og det genererer jo veldig fort, veldig mange flere arbeidsplasser da. Til eksempel så hadde vi ja, når jeg var inne som PFSO da, som det heter, som sikkerhetsansvarlig på Kaja første sesong, da hadde vi 22 anløp. Båtene var jo I snitt omtrent det samme som I år, kanskje litt mindre. Men Det var jo mye mer kaotisk, og vi var kanskje ja, rundt 15 mann på jobb da. Mens nå så når man begynner å telle antall guider og bussjåfører og den samme, mer eller mindre den samme gjengen på kaja som tar imot selve båten og fortøyeren og sånt, litt mer der da, kanskje så det jo noen butikker som skal bemannes og i og med at vi har gjort så mye med det der og så kaller den a la carte-menyen som båten får da, hvordan den kan reise ut på turer så skjer det jo mye, for eksempel med de to nye småbussene vi kjøpte som kan gå over Tindeveien så vil vi også trenge katamaranen til Fjorex, flåten, som kommer inn her og han har jo litt folk de møtes på Klingenberg da må jo noen på jobb på Klingenberg Hotel og servere kaffe og kanelsnurrer og sånt nå vi har fått mer turer i Lom blant annet Klimapark og det som skjer helt der oppe på Juvasytta Lom har vi for så vidt bestandig gått til men Jostedalen har jo mye og det flere å kalle det mindre det vi kaller venues da, altså lokale aktører som leverer produkter til båten direkte som med på leken og det som fint med at vi setter opp turene selv nå at vi vet mye bedre hva som ligger langs veien vi kan stoppe innom et sted og handle noe bakverk for eksempel da, mens en agent som sitter i Bergen eller kanskje til og med enda lenger unna skal planlegge det her i 70 havner samtidig som litt sånn bransjen har fungert frem til nå da så vil jo, de har jo rett og slett ikke nok kunnskap om lokalsamfunnet til å klare å få med så mange som mulig da. Og så har de ikke tid til det heller. Så det nok nøkkelen, tror jeg, for at dette her skal gå bra, fordi da får man kombinasjonen lokal verdiskapning og folk ut av Skjolden, for pressområdet jo uten tvil Skjolden. Og så har jo ikke jeg kontroll på alt da, og godt det kanskje, men vi jo også nødt nå til å sette oss ned med kommunen og så finne ut av litt av de tiltakene som må gjøres i Skjolden, for det jo ikke noe tvil om at det jo ikke en god løsning dette her med at folk går etter veien oppover mot Åsafossen for eksempel. Det jo både trafikkfarlig og ikke noe ordentlig. Jeg jo noe østlending som du kan høre, og har den oppfatningen at vi tåler litt kø i butikken innimellom, så jeg tenker at det positivt. Det jo snakk om noen få timer midt på dagen og ofte midt i uka hvor at det ja, jeg har jo vært og handlet på butikken selv sånn i 12-draget noen ganger når det har vært båt og det kan jo hende at du må stå noen minutter i kassa da som regel under 5 så jeg ser ikke på det som noe stort problem det en helt vanlig fredag ettermiddag når jeg skal handle på Østlandet men det klart at vi jo litt vant til å handle noen ganger til og med alene i butikken her. Nå den jo døgnåpen i tillegg, så nå har du alle muligheter til å få gjort handelen. Så jeg tror vi har en jobb å gjøre i forhold til å plukke ut hva som et problem, og hva som mindre irritasjoner, som jeg mener at også si nei takk til 1,3 millioner per båt i lokal verdiskapning for å unngå at noen må stå 5 minutter i kø i butikken et par timer. Det føler ikke jeg at det et argument som holder hvis man setter seg ned og kikker på det på en sånn, hva skal jeg si, objektiv måte. Men for eksempel den trafikksituasjonen oppover mot Forten, den ser jeg at vi må gjøre noe med. Og her jo en fylkesvei, ikke sant? Og det utløser jo en del utfordringer.

0: beslutninger som gjør at ting tar tid da. Og, men her har vi pratet med kommunen, så jeg litt utålmodig, og det vel Oddvar også. Så, så vi føler jo at vi kanskje kunne prøvd oss å få litt fart på sakene her da. Men ja, det en del sånne infrastrukturting. Men hun sa det fint, nå husker jeg dessverre ikke hvem denne dama var, men hun kom ifra nabokommunen vår, eller var det Vågå hun satt i kanskje, som var nede på et sånt folkemøte på Fjordstov her, og hun tok opp det at man begynte også der med litt den her strutsemetoden, når den begynte å få mye turister, hvor at man da blant annet ikke skulle sette opp toaletter, for da fikk man flere turister og den type ting, og de konkluderte ganske fort der oppe med at det var ikke hjelp i, de kom allikevel, og da var spørsmålet mer om de kunne gå på do, eller om de kunne gå et annet sted. Så jeg tror kanskje at vi har fortsatt litt igjen der i Luster, føler jeg da. Vi kan lære litt av nabokommunene våre, som kanskje har fått mer av dette før oss, og så se litt på tiltak der. Og der tenker jeg at kommunen kan ringe litt rundt og prate med naboene sine, og sikkert få litt tips og triks da. Så, og det gjør de helt sikkert allerede, og så jeg vet jo at de krysser kommunegrensene her ganske flittig, så... Så ja, vi spent på det. Nå har jo ordføreren gått ut og sagt at han skal sette seg i førersetet hva gjelder reiseliv og krus i Luster kommune, så da tenker jeg det at vi sikkert blir invitert ut på rådhuset snart og tar oss en prat, sånn at vi får på en måte satt lokalpolitikerne våre litt inn i den noe hva skal jeg si, spesielle, sære bransjen vi i. Det er på en måte en kombinasjon av veldig små og veldig store aktører, og et sydd sammen på en måte som kanskje litt unormal, så jeg tror det viktig at lokalpolitikerne har veldig god forståelse for hvordan ting fungerer, og hva man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan gjøre noe med, sånn at vi fokuserer krefter og ressurser på det som faktisk kan, altså det vi kan påvirke her inne da. Og så skal vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å hjelpe til med det, og vi har også venner vi kan ringe til som kan sikkert komme en tur på besøk i Luster og hjelpe til med å fylle på med kunnskap.
1: Kanskje en liten ting i den store sammenhengen, så det ikke har fått helt til oss, og ikke lykkes skuld på noen måte, det er invitasjonen til håndverkere og liknande til å komme her og få produsere og selge varene sine. De få som har vært her er vel godt fornøyde med inntekt i den dagen, men det er vel egentlig for få oss å ha grepet den sjansen.
0: Ja, vi har jo veldig lyst på flere i hvert fall. Og jo flere kategorier, jo bedre. Det blir jo litt sånn, en sånn markedsplass som vi har hatt i gang nå. Den blir jo bare bedre jo flere som står der, for da får du den her suggesjonseffekten, ikke sant? Det blir jo litt som at man går på kjøpesenteret, fordi der er alle butikkene. Så vi håper jo at det dukker opp flere til neste år, men så skal det jo også trekkes fram de som har vært der i år, har vært veldig flinke da, de har stått på alt som er. Selv om de nok har lært at det er noen båter som er veldig lurt å stå på, og noen som du kanskje kunne spart deg for å møte på, for å si det sånn. Det har jo mye med størrelsen på båten å gjøre, naturligvis. Og så har de jo sikkert lært seg at amerikanere er favoritten. De kjøper alt de kommer over. Britene er ikke så gærne, og tyskere er kanskje dem som handler minst per passasjer, sånn i utgangspunktet. Men til gjengjeld så ser vi også at de kan kanskje komme inn i butikken og ta med seg en ullgenser til 4000 kroner, da, for eksempel hvis at de vil ha den. Så det er nok litt kulturforskjeller blant de passasjerene som kommer. I Skjolden så har vi jo veldig mye briter, godt etterfulgt av amerikanere, og så har vi en håndfull tyskere og nederlendere. Men veldig mye briter i Skjolden enda.
1: Hva er målet for Skjolden cruise? Det er vel ikke mest mulig 150-200 båter? Har jeg et tal der du ser at nå er vi i mål?

Og så sier jeg velkommen til nattsending på Radio Luster, og han så sier da heter Finn Skare, og med meg på laget I kveld har jeg han Erling Eide som sekretær, og han Per Eidar Svangstu, så vanligvis med meg, han med meg I kveld og lite grann, eller I alle fall om en stund, men da direkte ifra Spania, ifra solkysten. Ja, slikt så går han I disse tider. Det skal I alle fall alle sammen være velkommen rundt radioapparati. Så det klart for programoversyn. Lustrabui I ferd med å få nye eiere. Pyramiden bygger på og Europris flytter inn. Så kommer konkurrans nummer 1, og deretter. En av programlederen I Spania, og I løpet av kvelden så skal vi høre hvordan han har det der han Han, Glenn Joar, kommer og forteller om den planlagde aktivitetsbygget som under planlegging her I gruppen. Ordføreren forbi og forteller om ting politikeren opptekna opp for tiden. Og så kommer andre konkurranse, litt tidligere enn vanlig kanskje, fordi etter siste konkurransen så kommer et nok så langt innslag. Cirka klokka 11:50 så får du høre Havnesjefen på Skjolden forteller om nåtid og framtid for Skjolden Kruskai. Dette på I alle fall bortimot 40 minutter, og deretter så spiller vi en melodi og sier takk for oss og går heimat igjen hvert vårt. Og så må vi huske på meldinger, og da kommer etter dinne.

Der kom det for mye, ser det ut for. Jeg har vist tek opp inkontant enn det jeg skulle. Men, leker da. Nå er det meldinger her. Og den første meldingen vi har på luftet, det at det blir dans på Grendahuset på Sørheim. Lørdag, altså i morgen, 26. september, klokka 19. Det DJ Henry Gibson som står for musikken. Inngangspengene 200 kroner. Og det åpen kiosk, og det påmelding til 48 12 36 43. Det vel ikke så godt å huske på det, men det finner helt sikkert informasjon om dette på Facebook og liknande plasser også. Og så det meldinger fra Fjordstova. Søndag den 27.9. klokka 16 til 19 vil IL Fanarok og Fjordstova markere verdsdagen for psykisk helse. Det ble masse artige aktiviteter rundt om på huset for både store og små i regi av idrettslaget. Fjordstova laget til kveldsmatbuffet med tomatsuppe, brødmat og pålegg. Alle sammen velkommen til da. Og så det før premiere for filmen Markens Grøde. Den startet den 29.9. klokka 19. Da lett å huske det to tall, og resten bare ni tall. Eller ett tall da. 29.9. klokka 19. Og da så skal skje der, altså, det jo litt spesielt der da. Markens Grøde opptaken innenfor din i Fortun, og dette jo da før noen i landet har fått sitt inn av filmen, så blir det sending eller framsyning på Fjordstova i Skjolden, og det blir onsdag den 30.9. klokka 19, torsdag klokka 19, fredag klokka 19, lørdagen og søndagen klokka 14, og så det mandag den 5. og tirsdag den 6. klokka 19. Og dette altså første mulighet til å se denne her filmen, og det jo slik da at jeg har skrevet litt om det, at filmen ble innspilt i Ormelia, som jeg vel har hørt så mange ganger. Det en rekke lokale, både folk og dyr, som har medvirket. Og det bygde kinoen selvsagt som kommer og viser denne her. Billetter da får du kjøpt i døri eller på nettet, ja, bygdekinoen.no. Så er det kommet inn en melding her, eller en påminning. Tridleturen for heimeværende småbarnsforeldre startet opp igjen etter noen års pause. Det Luster Turlag som står bak dette tilbået. Og her teker vi vel nye ture etter kort, så for å se tid og sted, samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Og så det selvsagt en del bingoer. Det bingo i Marstein, torsdag den 24. september, klokka 18. Det var i år. Så den får vi legge vekk. Men bingo en på pyramiden, den greie enda. Det mandag 28. september, klokka 17.30 til 21. Og da det jo NFU Luster Lokallag som står før da. Så har vi en melding som vi har hatt med oss lenge. Det pårørende treff med yoga, og det i Sogndal på Trivselstunet, Forstunet 1. Og neste mulighet den 15. oktober. Og da var alt vi hadde fått fram med meldinger til nå, men send oss inn, og har det sendt inn helt til det siste, så har vi ikke fått det med oss, men vi skal komme med det etter kort. Og det ikke for sent, send det gjerne inn på e-posten vår, så melding krøllalfa@radioluster.no, eller det går inn på hjemmesiden vår og skriver der det står at du kan skrive en melding eller innkott, og da kommer det til oss på akkurat samme e-posten som jeg sa der. Da meldingbunken i Tommia, og da dette som står for
tur. Nej, jag hade ju tänkt på något där, ja. För det att jag ville ha en melding, en sang i Mödlo. Och då är en, ja, jag spelte en sang som jag har spelt många gånger, men länge så sist. Och detta är verkligen något att tänka på i dessa tider. Anne-Marie Kvien med att jorden är en stjärna.

0: hemmesiden vår reklamerte vi om at vi har siste nytt om eierskifte på Lustrabu. Jeg har både trua og bedt om en prat med deg, men har nå gitt opp intervjuet. Og det er lett å forstå. De har ikke prøvd seg enda på noen måte, så de vet vel ikke alveri selv heller. Ting kommer på plass etter kort, så de kommer i gang med drift i. Da jeg tror jeg vet, er at Ellevilt eier Lustrabu ifra den 1. oktober. Først kommende torsdag, altså. Og ifra den dagen kan en nok rekne med å se nye folk i lag med noen av de som jobber der fra før bak disken. De vil ta vare på image til Lustrabu, men vil vel etter kort bygge om og innreie med nytt, nye møbler kanskje, og vi har når det i gang og litt varme i trøya, så kommer vi at ende med en ordentlig presentasjon ut av nye Lustrabu Ellevilt, eller er det Ellevilt avdeling Lustrabu. Og dette sa jeg, leser jeg inn i dag, fredag, på formiddagen når jeg hadde gitt opp alt håp. Men så plutselig så er det en sentral styremedlem i Ellevilt, så sender en melding der det står, ja nå er jeg klar. Og Kjetil Hovland, du er jo styremedlem, ja, og du er ivrig med i driftig ut av Ellevilt, og så nå lurer jeg på hva du kan tilføye etter de der fabuleringene som jeg hadde.
1: Jo, takk for det, Finn. Jeg kan i hvert fall bekrefte at det du sa var helt rett. Så jeg kan utbrodere litt grann, kanskje, for vi hadde jo et møte med alle tilsette i år ettermiddag på Lustrabu, og fikk fortalt litt om våre tanker ifra Ellevilts sida til de som jobber på Lustrabu og de som jobber i Ellevilt. Det var et voldsomt kjekt møte, og med en god runde i lokalet i det Luster også. Og så er jo jeg den, kanskje det lokale alibi i år også, i og med at jeg bor i Lustrabygdi og brenner jo for Lustrabu, og at vi skal ha bakeriet i Bygdi videre.
0: Ja, men hva konkret kommer til å få se ut av forandringen etter neste tirsdag? Torsdag er det vel?
1: Torsdag 1. oktober er jo den offisielle overtagelsen, ja. Nei, det som du sa da så godt egentlig, at vi vil nok se både nye og gamle ansikt i Lustrabu. Umiddelbart så vil ikke du se så mye annet enn akkurat da. Planene i fremover er jo spennstige og spennende. Og da kan jeg dele også det vi tenker, og det er nå å flytte etter kort produksjonen til Ellevilt, som ligger nede i Fjøra og i Sogndal. Flytte den produksjonen av mat, catering, foredling av kjøtt og pølse, flytte den inn til Luster. Mm. Det er planen. Og med tiden på det vil nå vise seg, men vi har nå et ønske i hvert fall om å gjøre noen grep nå i vinter, når det er lavsesong, og tilrettelegge for at Ellevilt skal inn i Luster. Men parallelt med det så vil vi opprettholde en avdeling i Sogndal, og kanskje å finne en ny plass i Sogndal, men i alle fall så vi får et utsalg i Sogndal, både med bakeriet, at vi får tilbake Lustrabu til Sogndal, og i kombinasjon med Ellevilt, så vi vil ha to utsalg da. Men selve produksjonsdelen vil vi ha i Luster, med to kjøkken da, det vil si bakeriet blir der, og så blir også Ellevilt sin produksjon der.
0: Mm. For areal under tak, da vil jo det få uendelig mye større enn det noen gang kan drømme om å få i Sogndal.
1: Definitivt, definitivt. Og det er jo da vi har, eller Ellevilt har vel egentlig vært på jakt etter det før og sett et lokale der de kan ta imot større grupper. Og det kan være om det er dåp eller konfirmasjon eller begravelse, da, omtrent eller bryllup, at du har et lokale til servering, da det har vært så saknet. Og da, nå vil jo da komme med Lustrabu, så det er jo en nyvinning for Ellevilt som har sett etter lenge, og som vil gi et tilskott før både Luster og Sogn håper med.
0: Mm. Men torsdagen så blir det vel ikke noe ellevilt produksjon der. Hvor tid kommer det til å skje? Hvor tid kan vi få utlevert varmmat, om vi skal ha det med heimat, eller vi skal nyte det på den nye restauranten?
1: Og du, det var det godt spørsmål, men det liksom jeg sa også at vi håper jo at vinteren, at mye skjer i vinter, og at vi kan ha en type reåpning til påske, kanskje når sesongen teker fatt, at vi da kommer en godt steg lenger. Men lite avhengig av mange ting, og skal si at jeg sitter som en av mange styremedlemmer, og vi jo mange, mange gode krefter i Ellevilt, så jeg skal ikke uttale meg på vegne av alle akkurat der jeg sitter nå. Så dette må du gjøre nå, for det jo en del økonomi her også, og det mye opppussing, og det sikkert dugnad også, men det mange ting skal på plass, altså før vi flytter kjøkkenet. Det, for du må bygge om på Lystadbyen for å få plass til det. Så det nok, det prosesser som i gang, og jo før jo bedre, men hadde vi fått det til påske, så skulle jeg jubla i hvert fall. Jeg har oppe i hovedet mitt sett meg litt av, men dette er, som sagt, mange i styret, og mange som eiere skal være med på å bestemme. Ikke bare jeg, altså.
0: Men du er selvsagt klar over det du også bor i bygden, at dette her Lystadbu-image rundt om i hele Europa faktisk, om ikke det er så mange i Europa som vet om dette her, så er det jo faktisk, det er en kjende plass. Det er folk det er turister som legger turen sin i gjennom Lystadfjorden på grunn av Lystadbu-i.
1: Helt rett. Merkevaren Lystadbu-i og merkevaren Ellevilt skal bli bevart. Vi har ikke bestemt oss i hvilken retning, men det er to selskap her. Eiendomsselskapet kommer til å hete Lystadbu-i, og driftsselskapet kommer til å hete noe med Ellevilt og Ellevilt bakeri, eller i den retning med bakeri og Ellevilt. Men Lystadbu-i som destinasjon blir jo opprettholdt, og det er jo det som er bygget, og det er det som er plassen. Så den blir nok værende, og på folkemunnet, og litt utover grensen, som du sier, så er nok da som blir huksa. Men bakeri kommer til å kanskje bli tydeligere i neste steg, at bakeriet er, for det nye, at du får nye folk inn, så blir bakeri litt mer fokus, kanskje.
0: Nå hadde jo brødbilen som går til Leikanger hver eneste dag. Den kommer kanskje til å fortsette å gå med, kanskje med mer varer, for nå har jo en grunn til å kjøre, og at alle vil ta en bil som går i mødlov til jævne mødlerom.
1: Helt rett, så sier jeg, og det er derfor jeg ikke tror og håper at noen skal merke så stor forskjell, men heller et utvidet tebo. Med, som du sier, en bil som kan gå med vare innover at, fra Sogndal, og med en god full bil ute i Sogndal og levere. Og så er jo da opp til å, ja, Lystadbu-i og Ellevilt, og så selge varer da, og få flere til å bruke varen. Så vi håper jo at den bilen skal fortsette. Så det er noe, planen er slik som man er i dag, og helst enda fullere, for dette skal vi få til å vekse.
0: Og Eva Nyløy, hun takker nok for seg nå, og er glad for å få en pause. Det må ha en ny daglig leder nok så fort, det har den klar.
1: Ja, da har vi faktisk fått inn en god kar. Det er noe tjukkeste slektig, men jeg spurte nå, han hadde ikke noe å gjøre etter han var ferdig på Skjolden Hotel, og det, jeg er jo onkelen til han, Bjørnar Hovland. Det er vel, jeg vil ikke si daglig leier, men i alle fall at han Bjørnar der, og til å hjelpe oss og helle litt styringen, kanskje både på Lystadbu-i og sammen med Ellevilt i prosjektet. Tenk at man har en på plassen som både bor i bygda og kan være med på å ta tak i ting og få det her på plass. Så det var jo virkelig litt flaks, for han var på vei egentlig ut av Lystad etter han var ferdig på Skjolden Hotel. Men han hørte om dette her, så begynte han å brenne for tanken og ideen. Så det tror jeg blir kjempebra. Og han er full av energi, har jobbet mye med service. Han har stått mye både i resepsjonen og bak kassen og i baren. Så dette kan han, tror jeg.
0: Skal se om jeg får en barkeeper på Lystadbu-i, da er det ikke?
1: Ja, det er noe som vi har snakket en del om dette her med, for det er jo klart når du åpner et serveringslokale med mat, och lunch och middag, så och med alkoholservering, eller om det är alkoholfritt alltså, men att du har någon servicenivå, att du kan köpa dig ting där på Rusterby, att du ökar tillbudet utifrån bollar och bröd, det tror jag är bara guld alltså. Och inte minst det som är på catering, att catering utifrån Luster till, om det är förhoppningsvis i Fortun med allt som sker där inne, eller till bedriften, jag brukar eller vill själv en dag i veckan, och flera kan bruka tillbudet, det kommer närmare dig och det blir ut, ja, det blir bättre tillbud för de flesta, vill jag påstå.
0: Då är det bara att säga lycka till.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, det var passelig musikk, tykte jeg, etter det innslaget. Og nå har jeg kontakt med min medprogramleder i Spania, ikke det slik?
1: Ja da, jeg sitter her, vet du, og hører på dykka eller på oss. Så da, da går fint, vet du. Da går fint.
0: Hva er du igjen da?
1: Du, nå jeg i en plass som kommunen heter Oroyuela. Og der ligger de fleste, det jo masse som i Spania og never, og de vet jo hvor Alicante er, det flyplassen vi lander på, og så kjører vi cirka tre kvarter sørover, kommer vi til Torrevieja, som mange sikkert kjenner til. Og så kjører vi en 4-5-6 kilometer sør for deg igjen, og da kommer vi til det som heter Mimosa, så er liksom lokalnavnet her da, så jeg heller til.
0: Men du, Preida, du jo en ekte gåpning, og nå skal vi snart høre om europris til gåpten, og hva sier du da?
1: Ja, du, vet du hva? Jeg tror vi resten er på lørdag, en lørdag, og så på fredagen. Jeg pleier nå å kikke på pyramiden, jeg, så de fleste har sikkert fått med seg, og da kom han Ole Jonny forbi, og da fikk vi en prat med han, akkurat så nå nevnte han blant annet dette der, at vi skulle utvide pyramiden og spare, og så skulle europris komme, og da blir jo litt spennende på mange områder.
0: Ja, men da tror jeg vi hører hva de egentlig har planer om, jeg. Da har jeg fått tak i senterleieren her på pyramiden der vi heldet til, og han heter Terje Teigen og sitter framfor meg her. Grunnen til at jeg har lyst til å ha deg inn her i studio i dag, den er vel ikke så vanskelig å tenke seg for Gud og Gårdmann, for vi leser i avisa for få dager siden at nå kommer selveste europris til Gåpten. Fortell.
2: Ja, det var... Takk for invitasjon forresten. Det er kanskje ikke så spennende å prate om bygninger på radio, men jeg føler at dette har... Det var stort engasjement etter vi slepte den nyheten da. Så det er kjekt å kunne fortelle litt mer av... Det har vært en prosess som har vært over lengre tid med mange gode aktører og folk som har jobbet med dette her, og nå til slutt kunne vi... gå ut med at de har signert en avtale, og vi begynner egentlig å bygge så fort vi får sjansen.
0: Ja, hvor tid kommer Europris-butikken nå?
2: Nei, hvis alt går etter plan og vinteren er snidlig med oss, så tenker vi kanskje september 2020. Da i hvert fall er planen at da blir det åpning. Ja.
0: Og så har vi jo hørt om bygging før, da, og at det skal utvide og få plass til litt større sparbutikk. Men nå må vel disse tegningene tegnes om litt, vet du, for nå blir det både utviding og en ny forretning.
2: Ja, det er, nå blir det litt endringer i forhold til første plan, i hvert fall, det blir det. Spar trengs å utbygges, sånn at den blir trekt litt lenger mot det som vi sier pyramiden 2. Og bakeriet blir flyttet litt, og det blir andre løsninger som gjør at den kommer til å bli utvidet, i tillegg til litt mer lettere å bevege seg da, for å se det inn i butikken, og fra våre ganske lite lokale den hatt i dag. Mm. Så er det mer ting som henger ihop her, og vi kommer til å gjøre litt endringer slik at totalen skal bli veldig bra.
0: Nå har du vært noe ute i vær i år, så det er kanskje ikke alle lustringer som vet hva Eurosparbutikk er for noe. Kan du fortelle deg med noen få ord?
2: Ja, det er noe IKEA som har vært på vei opp i mange år. De har nå i senere tid etablert seg også i Høyanger. Det er vel ute i Sande, og Kaupanger har jo de vært i mange år nå etter å ha vært i Sogndal, så det er jo i utgangspunktet kanskje lavpris her som har ganske mye ifra til å egentlig, og jeg tror det treffer godt med

0: Det konseptet vi har ifra før, det passer godt inn i Luster. Så akkurat at det kommer Europris nå, det tror jeg er det som skal til for å løfte det andre også. Så vi gleder oss noe veldig til det blir åpning.
1: Og dette er en lavpris, Kia må han kalle det, og en del av kolonialbare her på billesalg, og det er jo en konkurrent til dette her.
0: Definitivt blir det, men jeg tror jeg må se det litt sånn på at du kan trekke flere folk inn i området. Jeg tror med å øke kundemassen så vil alle tjene på det. Og jeg tror ikke jeg skal være så redd for konkurranse heller. Det handler om å gi et tilbud til både lokalbefolkning og de som bor i regionen her, ikke minst. At gapene kan, og Luster kan bli en mer interessant destinasjon å reise inn til og ta en hel dag. Det er mye spennende som man sitter i avisen nå i siste dagen om det som skal skje på idrettsanlegget borte. Vi har Lustrabadet her, vi har gratis parkering, vi har lading, vi har, så liksom, og vi har mange gode butikker fra før, sånn at det da for familier som kanskje bor en time eller to ifra her, har for helt en annen opplevelse å komme inn her og bruke en hel dag, for eksempel. Det er ikke bare å gå inn i butikker utåt og videre, men her har du faktisk masse tilbud. Og det er jo der vi må prøve å være. Det er der vi må være gode på.
1: Men tilbake til bygget, det skal vel mer der også. Det er jo snakk om en par etasjer oppe til Paulita her med leiligheterplantene. Kommer det også?
0: Ja, og da fikk jeg litt fart på nå, for det ligger litt i dvale hele prosjektet egentlig, frem til vi slepte nyheten nå om Europris. Og da plutselig begynte folk å banke på døra og nevnte leiligheter, som vi egentlig hadde ikke tenkt så mye på helt til det siste, men nå har vi sett i gang noen tegninger, og vi håper at det kanskje løper tidlig i november vi kan komme med noe prospekt, sånn at, og folk må gjerne bare fortsette å komme inn og melde seg på, fordi at slik at vi vet at interessen er der, for det er et stort prosjekt, og vi er helt avhengig av å ha x antall sikre kjøpere før vi setter i gang, og det beste hadde vært å få gjort det nå samtidig som du bygger Europris.
1: Og det har vel fått noe signal i alle fall om sikre kjøpere på rådhuset?
0: Ja, definitivt. Det må også. Og vi har også andre bedrifter som har vært i oss og ønsker å kjøpe til ansatte. Sånn at men det er klart at når vi går her i det daglige og så treffer vi folk, og så blir det liksom, det blir 10 sekunder forbi farten. Det er helt noe annet når du skal komme til med et ferdig prosjekt og du skal ha signaturen. Så ifra den praten til signatur er noe stykke, men jeg tror nok at det er mange av de som har stoppet oss her på pyramiden og sagt at det er interessant, det faktisk er det. Så det kan materialisere seg. Mm.
1: Og så til å stoppe deg på gata og vise interesse, det er jo inspirerende selv om det ikke gir noe økonomisk uttelling med en gang.
0: Absolutt. Jeg liker å gå og prate med folk, for jeg får masse tilbakemelding om ja, ting som ikke jeg trodde, men det er dette som gjør at det er puls her på pyramiden. Du blir en del av det daglige livet her, og folk er veldig opptekne av pyramiden og har det som en fin plass å være, og da er det helt normalt at de tømmer seg på de meningene om ulike ting her også. Mm-hmm. Og det er det vi styrer til litt også. Det er det vi må ta med inn når vi tenker hvordan skal pyramiden være om 3 år, 5 år, 10 år, sant? Og hvis ikke vi får tilbakemeldinger, så kan det godt enda vi går helt i feil retning, men hvis vi kjenner litt på pulsen her og danner oss et bilde av hva egentlig folk trenger og hva som er behov for, så tror vi navigerer litt rett, for det er klart at vi har hatt faktisk henvendelser som har takket nei til, og det er litt løgge, fordi at økonomisk så burde man takke ja, men det er en del ting som ikke passer inn akkurat her også, og da må vi tåre å stå i til å vente på de aktørene som virkelig vi ser at dette er en aktør som kan komplettere oss og være med de neste 3 til 5 årene da. Så ja, det er utrolig artig og spennende å jobbe med.
1: Pyramiden er jo også vært et nok så stort kontorfellesskap. Det er vel mer eller mindre fullt der.

0: konferanse.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det så vanlig slik at den som vil svare på konkurransespørsmålet våre ringer inn på 57 68 14 10, og da setter vi å teke imot og finne ut om det har et eller feil svar. Første spørsmålet i kveld, da er som så, da har jo for så vidt sikkert nok litt med at vi fikk jo en rentehøving at gjennom 0,25% opp at igjen. Og da er det kanskje noen som har tenkt i disse baner også. Hvor henne ligger den europeiske sentralbanken? Hvor slags land i Europa ligger den europeiske sentralbanken? Da er mitt første spørsmål i kveld, og så får vi se da om det er greie da spørsmålet.

0: now on hold.
1: Det var ikke noen der, tror jeg, så da må vi der ringe rett igjen og gjøre et nytt forsøk. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, Liv-Britt her, hvem skal jeg gjøre?
1: Jaha.
2: Det var Oksen fra Grimstad.
1: Oksen fra Grimstad, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det er noe hedersnavn eller hva det er.
2: Nei, jeg vet ikke det.
1: Jeg så skal liksom være sterke, så tykker jeg sikkert det er svært, men du hadde ikke likt å være til å kalle det noe slikt.
2: Nei,
1: ikke nei, nei. Nei, men han tykte sikkert det var fine greier. Takk for svaret i alle fall.
2: Mm.
1: Ok, ha det. Og så skal vi skrekkelig langt tilbake i tid. Og vi skal ha litt ved å snakke om Ormen Lange. Vikingskipet så heter Ormen Lange. Hva for en konge var det som hadde Ormen Lange? Da er jo Norges soga på sitt grommaster og trar, så ingen vet det sikkert. Men jeg spiller litt musikk og så, om jeg ikke orker.

Ja, da ringde det ikke noen akkurat nå, så da sier jeg da at rett og slett, da er det for sent. Det skal være tanke bare at det til neste konkurranse, så kommer om en, ja, en liten time eller noe slikt noe. Fordi at dette var spørsmål nummer 11 i boken min. Det er godt jeg har en sekretær med, så hadde jeg tatt alle 20 jeg nå. Men da har vi altså 10,5 spørsmål gjort under her. Så da er det bare å si da at nå skal vi tilbake til Spania til en liten vet du. Og med oss på vegen så skal vi få han Olav Stegje, og han kan jo en sang som passer voldsomt godt til det som skal skje nå.

0: 2028 fått rest de tre andre bygge, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygge rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
1: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skisse og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
0: Ja, vi mener selv at det skal være realistisk, men vi får jo også si at i denne finansieringsplanen vår så har vi jo lagt inn en betydelig sum i dugnadsarbeid. Så da så ligger bak her er jo at vi i utgangspunktet som storsamfunn nå, både bygdalag og ungdommer og folk som engasjerer seg i både idrett og kultur, ønsker å stille opp for å bygge denne storstova i lag. Så det er et storstilet arbeid som skal gjøres utenom for å kunne få dette til. Men vi har erfaringer i Gøpne nå, og sånn som det har vært på treningsanlegget fremme, at det er mye folk og mye initiativ og engasjement, så vi håper jo at når vi bygger et bygg for alle, at vi klarer å engasjere folk til å få det med oss på akkurat der.
1: Da tror jeg ikke det står at det er mer eller annet å si lukka til.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, da er jeg på deg der i Spania. Det er ikke måte på hvor mye positivt vi har å si om fremtiden til Luster kommune i dette programmet vårt i kveld.
2: Nei, jeg tror du må være her nede en stund, for du har vært flink nå, Finn. Både det ene og det andre, og så har du noe til ordføreren mitt, som jeg har skjønt, så det kan enda han ha innkort på i baklobben også.
1: Ja, men jeg tror du teker litt hardt i når du sier at jeg har vært flink, for jeg har ikke lagt to pinne i kors for noen av dette her. Jeg har bare fått folk til å si om alt der i forhold til.
2: Ja, men det er jo det som er litt å klure da, vet du. Ja. At vi kommer ut med lite grann, hva skal man si, nyhet etter lustringer rundt omkring i hele landet og hele verden for særlig vekk, så... Jeg hører at Magnusin var voldsomt gira på og fornøyde med at han fikk høre nytt fra Gottenlova.
1: Ja, ja.
2: Det er jo flott å høre.
1: Ja, da. Og han er jo en illustre patriot. Han vet du, så har bytt hele livet sitt i, eller det voksne livet sitt på Østlandet. Slik er det.
2: Ja, da. Ja, da.
1: Ja.
2: Det er sant.
1: Men jeg vil nå snakke litt mer om deg, fordi at du er jo litt eksotisk du går nå for tiden. Så har flytt midlertidig til Spania.
2: Ja, jeg tror vi skal ha to strek under midlertidig.
1: men du har vært der før, og hva er liksom det normale? Hvor lenge tykker du det er passelig å være om gangen?
2: Ja, da varierer jo selvsagt. Nå må jeg bare innrømme at jeg har ikke kjøpt returbillett enda, så på tid. Men jeg har jo litt her med håndballgreiene, jeg vet ikke nå da, så ja. Det blir vel gjerne ut oktober en liten måned til, kanskje, eller vek, så da er litt vanskelig å si her og nå.
1: Så halvannen måned, ikke noe uvanlig altså?
2: Nei, det er stort sett det har leget på, altså. Og det er jo sånn, når du først var, jeg holdt på å si, skal ta deg ut, så er det noe greit å ikke ha noe stress med at du teler dager ned, så nei da, så da er det greit da.
1: Nå er når du bare har guttungen enda, og du er 3 år yngre enn meg. Men kunne du tenke deg, jeg vet flere så faktisk har flytta ned dit, altså ikke flytta ned, men de har da de kanskje 4-5 suraste måneden der, og så bor du hjemme i Norge resten av året. Kunne du tenke deg da når du blir litt eldre og litt skrøpelig kanskje, og ikke liker deg på glatta lenger?
2: Ja, nei. Eller, nei, jeg tror nok ikke at jeg er den typen som kunne ha tenkt meg, og hvis du tenker noe da mest ekstremere og alt på seg, og da melde flytting da, og rett og slett ned, som faktisk mange har gjort da. Da er det, nei da. Så, men når alt er normalt, så blir det en tur på høsten, og så blir det gjerne en tur på våren, og da det er egentlig ok, da har du noe å kjøre frem til, for du har en garantis for været her nede, vet du, i hvert fall i normale omstender.
1: Har du noe del ut av omgangskretsen din der nede, så

0: ikke egentlig ikke noe strandløver, ikke sant? Det ikke så... her det egentlig litt for langt å gå opp på strand i. Da det, i hvert fall hvis du skal ha med deg litt pikkpakke og syrevesen da, så... men de andre her i huset er jo på strand i hver dag, stort sett, og... det er jo bil da, vet du, så da... Og da går det veldig greit, altså.
1: Ja.
0: Da er det.
1: Ja, ja. Nei, men jeg håper at vi har fått et lite innblikk i hvordan det er å bo nok i veke langt hjemme ifra, og da er bare kos med det, sikkert.
0: Ja, men du er nå ikke så helt ukjent etter det du heller, for det er jo ikke så lenge siden du har vært i sydligere strøk, så...
1: Ja, men...
0: Du vet litt hvor det er, men det at jeg har lyst på, vet du, men jeg tar ikke. Jeg skulle ha begynt å skrive blogg, jeg har vært til Finn.
1: Det skulle du gjort.
0: Du har jo en fin blogg, så artig til å lese.
1: Ja, i hvert fall kort nok. Ja, ja, det er jo så, det er noe den saken, men jeg har litt spørsmål til deg også til slutt.
0: Ja.
1: Nå skal vi synge, så nå skal jeg spille en melodi som heter Lenge leve Spania, men det er ikke da han heter det, ikke vel? Hva blir ifølge min Google-oversetter Lenge leve Spania, hva er da på spansk?
0: Nei, da vet jeg ikke, men jeg er ikke så god i spansk. Jeg kan nok i ord da. Men jeg vil nå anta at hvis vi sier Viva España, så nærmer vi oss kanskje noe av det som kunne være det rette.
1: Ja du, jeg må rette deg litt, for du må ha en E framføre. Viva España med Gro Anita Skjønn. Da får ikke du være programleder mer her i kveld per i dag, så da får du finne på å innkå et annet å gjøre. Ja. Her kommer
0: ja,
1: Eviva Spania og Luca TVR i ferieparadiset ditt.

0: Da har jeg fått ordføreren i studio, han Andreas Voldnik-Vise. Andreas, det var kommunestyremøte på torsdag. Hvordan føltes det?
1: Nei, det var jo et langt møte da. Det er ikke så ofte vi har så lange møter i Lysta, men det var mye informasjonsbehov, og det viste seg også at vi trengte å ta noen runder. Så det var helt ok, men det ble lenge, ja.
0: Jeg vil begynne med en sak som for så vidt ikke var en kommunestyresak, men så lytteraden allerede har hørt om her på radioen i kveld. Da gjelder aktivitetssenter i Gotten, og der var det presentert for en plan som IL Bjørn har. Hvordan tok det imot den?
1: Ja, den ble jo veldig godt tatt imot. Jeg hadde jo fått en førpremiere på den, håper jeg, med IL Bjørn, og var veldig entusiastisk, så det var derfor jeg satte det opp på formannskapsmøtet også, at vi fikk, at formannskapet skulle få en anledning til å se den planen. For jeg må si, jeg var mektig imponert over, ikke minst at man har et miljø her som kan prosjektere en sånn sak utenfor på en måte kommunal regi og på en måte på frivillig basis. Det var veldig imponerende, men det som kanskje traff best, ja, det behovet for en syverbane innendørs og alt det, men så klarer man jo å liksom koble på og løse en del sånne, ja, spørsmål som har vært, i hvert fall her i Gaupne da, i kommunesenteret, sant? Dette med kultursal, hva med å fornye arealet til ungdomsklubben. Vi vet at kulturskolen har jo slitt med veldig dårlige lokaler, og at de barna som går ikke er helt komfortable, og synes det er litt sånn skummelt nesten der hvor de øver. Og kanskje til og med kan vi løse også andre kommunale oppgaver som SFO og men kanskje også rett og slett lage en base da, for ungdomsarbeidet i det senteret. Så det var veldig spennende.
0: Og dette blir da gjennomført av idrettslaget, og alt som kan få tippemidler, forhåpentligvis tippemidler, så det blir jo egentlig rimelig også for kommunen.
1: Det er det det blir, og det er klart at jo flere aktiviteter man drar inn i et sånt bygg, altså at man hadde vært en ren fotballhall, så hadde jo muligens ikke fått tippemidler engang, men fordi at man satser så bredt og tar med på en måte, prøver å lage møteplass for absolutt alle, også de som kanskje ikke tenker på idrett, men som er som sådan, men kanskje e-sport, så de kaller det da, altså å sitte på datamaskin og spille, det er også en del av det. Men også måtte den eldre garde da, de som på en måte ønsker å komme og være med barnebarna, men som kanskje skal ha noe annen type trening, om det er type sterk og stødig, eller om det er andre former for måtte folkehelseprosjekter som kommunen driver med, så dette treffer bra.
0: Og en kultursal, da trengs det. Det er ikke rart ut av det i kommunesenteret.
1: Nei, og det er jo det som er, og dette har jo vært en snakkis lenge, og i hvert fall så lenge før jeg ble ordfører, og det er klart at å kunne levere på noe sånt, det tror jeg er viktig, sånn at, og nå er man på en måte på en økonomisk sett, så ser vi at dette her nå er realistisk. Så jeg vil jo gå langt i å si at dette er stor realisme i, sånn som det er lagt frem, og så er det jo en stor fordel at det er drevet frem av bygda selv, av idrettslaget som står for dugnaden, at de har fått med seg bygdelaget, sant? At man ser at her er det, her gjør man felles sak på mange måter da, sant? Og så løser man en del kommunale behov i samme slengen, og da er det jo lettere for politikerne å være med på å løse ut et sånt prosjekt.
0: Men en hørte jo fra formannskapsmedlemmer at det kan bli litt motbakke også, for du vet, Lysta kommune er desentralisert deluxe, så alle vil alt.
1: Jo, det ble jo nevnt en elefant i rommet, og så tenker jeg at det var ikke det var litt dumt at kanskje IL Bjørn skulle få liksom servert den, fordi at det er ikke idrettslaget her i eller kreftene her i Gaupne som skal ta stilling til hvilke prioriteringer som skal gjøres. Det er det jo politikerne som skal gjøre, så det ligger helt og holdent på vårt bord, og så er ikke det sammenheng mellom de sakene. Dette er ikke enten eller både og, altså det er heller kanskje ikke både og, men dette er et prosjekt som er tilnærmet modent, Og så siden du spør, så det sånn at jeg skal også ha et møte veldig snart med IL, Hafslo IL og bygdelaget der, nettopp for å avklare litt hva, hvordan var på en måte den politiske innstillingen er til en flerbrukshall på Hafslo. For det det også støtte til. Men så har du jo, som du vet, dukket opp planer om en egen fotballhall også, og så det viktig også å se, ok, hva rekkefølgen, og hvem det som står for hva. Men disse prosjektene står ikke mot hverandre.
0: Men allikevel så koster det hva sin pris, så de må komme i rekkefølge.
1: Det må komme i rekkefølge.
0: Mm. Ja, det var så. Men vi har mer positivt på programmet i dag, så allerede har vært på luft i Norden innan vi skal ta stilling til det her. Og da er det jo ikke bare at Spar vil utvide litt med leiligheter på toppen. Nå kommer folk, ja, hva skal man kalle det, dans og dreier mer av folk enn mange andre, men nemlig europris til Gotten også.
1: Det var en kjempenyhet. Altså, dette er jo veldig, veldig, veldig positivt for pyramiden, og selvfølgelig for Gautene, og nå tror jeg kanskje vi kan se konturen av et kommunesenter som blir relevant også større utover regionen, for det at det er klart det at det er ikke vanskelig å se for seg at en familie i Sogndal kan reise på Luster i handel, på handel i Luster nå, komme til Gautene. Her finner du de butikkene du trenger, du finner et badeland, sånn at du kan oppnå flere ting samtidig, sånn at det tror jeg kan bli et kjempeløft. Ikke bare for oss som bor her, men også for naboene våre, og at det drar mer handel og aktivitet inn til Gautene. Så det var en kjempenyhet. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av det.
0: Og så, når det får litt fart på dere, så får det ferdige reguleringsplan, og da kommer det et flunkende nytt koppbygg og i samme rekke, og så nå må du skunde på.
1: Ja, det det vi gjør, og der er det jo på en måte bare, grunnen til at det tar litt tid er jo det at vi vil at alt skal bli bra nå, når vi først har på en måte løftet ambisjonen for Gautene sentrum så mye som vi har gjort, så er det jo om å gjøre å lande på noe som blir bra, at det en sammenheng i det, så, men det er nært forestående, og jeg er ikke redd for den prosessen, men dette blir veldig bra. Så det blir mer tilbud, mer utvalg, og forhåpentligvis betyr det at folk bruker mer tid i Gautene, og da drypper det på alle.
0: Mm, mm. Ja, det kommer til å skje mye i Gautene fremover, og det er jo litt beklagelig for deg, Grav, at det er mye slik private initiativ, så du kan ikke skryte av at dette er mitt prosjekt.
1: jeg synes ikke det er beklagelig at det er private initiativ i det hele tatt. Jeg synes det bare er flott, og så skal jo kommunen være med og være tilrettelegger og være medspiller, selvfølgelig, men Og der har vi også vært tydelige at vi vil være med oss og dra en del av disse prosjektene nå hvis det trengs, for det har kommunen muskler til. Men sånn som det nå er, så ser det jo ut som at dette hele sentrum her nå kommer til å stå foran en voldsom revitalisering, og det er spennende å være med på.
0: Og en ting til, så trenger behandling av reguleringsplan, som det ikke er noe vanskelig, det er datalagring, så har vært snakket om lenge, og så mange meninger om det kanskje, men det går for det enda, og hva tror du blir det datalagringssenter i Gotten?
1: Ja, sånn som det ser ut nå, så er det det som er på trappene, og så er det jo spørsmål om det er noen støyspørsmål som gjenstår, altså det er ikke bare det, men det er en del miljøhensyn da, og under det så ligger støy, fordi at det har jo vært en del innspill, spesielt selvfølgelig fra Gautene, om hva er det vi skal forvente oss av et sånt anlegg, altså står det og summer hele tiden sånn at du hører noen ting, eller er det ingen lyd? Fordi at det ligger jo noen krav inn i reguleringsplanen, men det er vanskelig for både også politikere og innbyggerne her i Gautene, så ja, hva er et akseptabelt nivå? Betyr det at det er hørbart, eller hører du ingenting? Og det er klart det at det er, altså dette innbyggerperspektivet, det er viktig. For vi kan ikke klappe i hendene over 100 nye arbeidsplasser hvis det betyr at bolysten går betraktelig ned fordi at man har masse støy, eller at det er andre ulemper som ikke vi ser akkurat nå. Sånn at vi må på en måte gjøre den jobben. Det er Det er det ingen tvil om.
0: Og de senteret som jeg har hørt om, og de har jo stort sett legget litt lengre ifra bebyggelser, og vi vet jo da at i alle fall på Dale i Hordaland, der fikk de jo masse bråk i alle fall, både av fabrikken og folket.
1: Absolutt, og så tror dere at man i stor grad, altså grunnen til at gaupene er interessant, det er jo det at man i størst mulig grad vil bruke vannkjøling, så du får ikke disse viftene på taket, sånn at det er nok positivt for det prosjektutviklingen der nede, men likevel så er det jo andre ting her, trafostasjoner og forskjellige som folk lurer på, og det er sånn som vi må faktisk ha på det rene før vi skal på en måte slippe dette prosjektet videre og gå.
0: Vil du gå så langt så til å si at politikeren i Luster ivrer for dette prosjektet?
1: Jeg tror man ivrer for å på en måte skape ny industri og arbeidsplasser, for det at det har nok, vi har nok vært skeptiske til datasenter, sånn historisk hvordan det har sett ut. Og så ser vi det at disse nye KI-senterene, de bidrar med veldig mye mer verdiskapning lokalt enn det som de tradisjonelt har gjort, da. Sånn at man snakker jo om kanskje en 80-100 direkte arbeidsplasser knyttet til et sånt senter på Gaupnegrandene, og det er klart at det er et stort industrieventyr, hvis det er tilfelle. Så det tror jeg nok mange politikere er veldig opptatt av. Men det som jeg sier, vi kan ikke ha et industrieventyr som jager vekk halvparten av innbyggerne våre. Sånn at da er jeg faktisk veldig tydelig på at da velger jeg innbyggerne fremfor industrieventyret. Men jeg håper ikke vi kommer i den situasjonen, men det er viktig at vi på en måte har god prosess, og at vi lytter, og at de som er bekymret skal få gode svar, og ikke minst politikerne, og sånn at vi kan ta den beslutningen, at ikke vi er etterpå for å høre at jeg forstod ikke hva dere gjorde.
0: Ellers da, ordfører, hva er det du brenner for, så jeg ikke har spurt deg om noe?
1: Jeg brenner jo for alt mulig, men når du er politisk interessert, så, men jeg tror ikke vi skal reise ut i den store verden, men det blir for voldsomt. Men akkurat nå, da, og det som jeg jobber mye med nå, så handler det om mulig fylkeskommunal overtakelse av fergen vår, Solvorn Urnes. Det er jeg veldig opptatt av, og så jobber vi samtidig med fylkeskommunen om disse veiutbedringene innover på fylkesvei 55. For fylkeskommunen er jo stort sett på telefonen og forteller hvor lite penger de har. Det gjør de omtrent hver uke, føler jeg, og så gikk jo kanskje, som noen oppdaget, rentene opp, og det påvirker jo ikke i så stor grad Luster kommune, men sikkert fylkeskommunen, sånn at jeg regner med at det vil høres, sånn at den jobben den må gjøres. Men nå var jeg akkurat og pratet med våre folk på fylket i dag før jeg kom hit, så vi er enige om en inngang til hvordan vi skal prøve å få en god prosess på det med ferge og vei lokalt, så det er sånne, dette tar litt tid, altså det er sånn politikk, og dette er jo sånn som man måtte lære seg som ordfører, det er jo bare på 3 år nå, og det må man lære seg, hvordan funker dette. For det var ikke klart for meg da jeg begynte, akkurat hvordan de prosessene var.
0: Inne på Skjolden da, og senere i dette programmet, så skal vi høre at neste år kommer det minst 65 båter inne der, og de gjør jo en god jobb i og med at de som har greia på slikt utpeker de til årets krushavn.
1: Ja, og det var veldig flott. Jeg gratulerte jo gjengen der med det samme om det, når vi fikk vite om det, og saken satt oss inn i akkurat på en måte grunnlaget for prisen og sånn, så det skal nå kommunen gjøre, og så tenker jeg at det er vel fortjent, fordi det man har fått til inn på Skjolden, det er jo det å koble opp i større grad lokale tilbud av lokalt næringsliv, sånn at på de landbaserte aktivitetene til de cruiseturistene, og det er kjempebra.